0: կարա, դու քո մորը ես
1: չարտատամ ու հրաշտակն ես մաքուր ու եթե միով միտի չես կարա լխիքա։

գիտե ուր գնամ ես Եվ ուր գնաս դու կյանքում Թույլ դուր նայեմ աչքերիդ

ամեն օրը մի նորը Փորձում ենք նվագել ուրախ Իբր թանաքով ենք վերքը մշակում Որ չգոյանա թարախ, չխորանա

կարոտը ինձ համար է հորինվել, ինձ համար է ծնվել թախիցը սիրով։ Տարապանքի հենք ինձ համար է հինվել,

հասցրեցին, աշխարհ հասնի կարեցին, հասան իրենց ուրացին, փեսեք թողին գնացին, մամեն հաստեր մանացին, նստան լացին, վա՜յ։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակամ Բաքրութենը։
1: Մեկկայի երագողմը դարբեր թիդանգյուններով։ Պակիստանի արդակին կորզոս նախարարին հայտարարությունը Մեկկայի երագողմի մասին թե շրջանի երկիները հանկած են այն եզրակացությամբ, որ անվտանգության ապահովման հարցերուն մեջ կարելի չէ հույսը միացյալ նահանգներու խոստումներուն վրա դնել, և այդ պատճառով որոշած են հենիլ սեփական կարելիություններու վրա։ Ձեխածած գույտ է ամբողջ կորզընթացին շարժարիտներուն և նպատակներուն վրա։ Պաշտպանության համաձայնագիր ձևակերպումը կբարձե անոր անվտանգային բնույթը։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե որ մեկ ուզեն պաշտպանվել այս երեք երկիրները։ Բնականաբար առաջին ուղղությունը գերտա Թեհրանին, որոնց պաշտոնական ներկայացուցիչները երկու ուշագրավ հայտարարություն կատարած են։ Նախ հայտնած, որ Թեհրան իր դեմ չեն գալեր այս երագողմը, ապա հաստատած, որ այս համաձայնագիրը չէր աշխավորեր Սեուդական Արաբիա անվտանգությունը։ Ինչպես որ Վաշինգտոնի խոստումները իթերևս դուրս եկան Սեուդական Արաբիա անվտանգությունը ապահովելու առումով։ Ուշադրություն գրավող այլ գետը այն է, որ այս երանգունեն Իրանը գարանտացնացն է Սեուդական Արաբիան, որուն մեջ գտնվող Ամերիկյան հենագետերը ենթարկվեցան հարցագումի, և որ հարվածներ գրեց Իրան ասեցության տակ գտնվող հուսիներեն և իրաքյան խմբավորումներեն։ Նկատենք, որ Պակիստանը հանդես կուկա իբրև միջնորդ միացյալ նահանգներ Իրան հագամարդության։ Թուրքիան կփորձե այդ տերը ստանցնել ամենեն թեժ բայերուն, իսկ Սեուդական Արաբիան դիվանագիտական աշխատանք կտանի, որպեսզի Վաշինգտոնը իր ռազմական գործողությունները չձավալի, հետևանքները իր վրա անմիջական օրեն գրելու հավանականությունեն խուսափելու համար։ Պակիստանն ու Թուրքիան բնականոն հարաբերություններ ունին Իրանի հետ, մինչ Սեուդական Արաբիա դարիներ առաջ Չինաստանի նախաձեռնությամբ հարաբերությունների հաստատման փաստաթուղթ ստորագրեց Իրանի հետ։ Այս վերջին կայլը դեսականորեն հաշտ պիտի չընկալ Վերը միացյալ նահանգներու կողմէ։ Փորձենք հայկական ոսպնյակով այլ դիտարկումներ կատարել։ Այս երանգունեն երկուքը, Թուրքիան և Պակիստանը, հարաբերություններ չունեին Հայաստանի հետ։ Անկարան գծկծկի հարաբերություններու հաստատումը, սահմանագետերու բացումը, այդ բոլորը պայմանավորելով Բաքուի հետ հարաբերություններու բնականոնացման հետ։ Պակիստանը միշտ ունեցած է այնպիսի դիրքորոշումներ, որոնք նվազագույն ըսելացևով Հայաստանի նպաստավոր չեն։ Աշխուժորեն միացած է միշտ իսլամական վեաժողովներուն Բաքուի կողմի առաջադրված ամենեն հագահայ բանացևերուն և որոշումներուն։ Դարիմ առաջ Երևան և Իսլամաբադ գորոշեին հարաբերություններ հաստատել։ Այս երանգյունեն Ռիադը թեև ուշացած հարաբերություններ հաստատած է Երևանի հետ։ Վերադառնանք պաշտոնական Իսլամաբադի հայտարարության ինքնուրույն պաշտպանվելու հիմնավորումը ընդգծող։ Ըստ էության, շղարշային նկատի ունենալով երեքին այլ հիմնական գործողություններու բարակային Վաշինգտոնի հետ քայլերը համացայնեցնելու փաստերը։ Ավելին, անվտանգային ոլորտեն բացի, միացյալ նահանգները Սեուդական Արաբիո մեջ հյուլիական կետրոններ կառուցելու ծրագիրներ առարգայացնելու մասին խոսին։ Իրանի հագաշրջման ծրագիրն է, որ կգայանա այս ձևով։ Միացյալ Նահանգներեն գաղյալ չլալու հայտարարությունները իրողության չեն համապատասխաներ։ Այս երանգյունի մեջ Սեուդական Արաբիան և Թուրքիան կորզակցելով

սրսարին խայ ծգիտել է կատարին, սիրտս լկու գեղարիլ խայ թրնիմ հասնիմ իմ յարին, մարաթուկ բարձր սարին խայ

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Բաքվի և Մոսկվայի միջև լարվածությունը կշարունակի խորանալ։ Ադրբեջան, Ռուսիա, Թեսպան, Միխայիլ Եվդոքիմով գանչած է արդակին գործոս նախարարություն ռուսական ռադվամիջոցներում մեջ Ադրբեջանի դեմ հնչած սատրիչ վիրավորական և սպառնալից հայտարարություններում պատճառով։ Բաքու բանչած է թատրեցնել նման հրեդորապանությունը և միջամտելու փորձերը Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Այս լարվածության ֆոնին Ադրբեջանի գլխավոր տեղախոսությունը հետախուզում հայտարարած է ռուս երեք հանրային գործիչներու նկատմամբ երկրի տարածքային ամբողջականության և սահմանադրական գարքին դեմ ուղված գոչերու մեղադրանքով։ Միաժամանակ Ռուսիայեն արդակսված է Մոսկվայի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Բախտիար Հասանովը։ Տարածաշրջանի մեջ կնկատվի հետաքրքրական զուգահեռը Բաքու և Երևան տարբեր հարցերու շուրջ, բայց երկուքն էլ կգտնվին Մոսկվայի հետ հարաբերություններու վերանայման և լարվածության խորացման փուլին մեջ։ Շեցնենք թե Երևանի և Կիևի միջև վերջին օրերուն քաղաքական շփումները զարգացած էին։ Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Վահան Գոստանյան անցյալ շաբաթ այցելած էր Ուկրաինա, ուր հանդիպումներ ունեցած էր նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի և արդակին գործոս նախարարի հետ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը նշած էր, որ բարձր մակարդակի քաղաքական շփումներու աշխուժացումը նպատակ ունի ընդլայնելու Հայաստան-Ուկրաինա երկկողմ օրակարգը և ավելի ամրապնդելու երկու երկիրներու հարաբերությունները։ Անցյալ շաբաթալ Զելենսկին հերացայնային զրույց ունեցած էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իսկ Ուկրաինայի և Հայաստանի արդակին գործոս նախարարները նույնպես քննարկումներ ունեցած էին։ Այս զարգացումները տեղի ունենան Հայաստան-Ռուսիա հարաբերություններու մեջ արգա լարվածության պայմաններուն մեջ։ Մոսկվան շկոչուն հայտնած էր Երևանի Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնաժողովին մասնակցելու հրավերին և հետաքային սահմանապագումներ սահմանված էին Ռուսիա հայկական գարկմը ապրանքներու արտահանման նկատմամբ։ Միաժամանակ Մոսկվայեն Երևանին հնչած էր նաև Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության հետ Հայաստանի հարաբերություններուն վերապերող քննադատություն։ Հայաստանի կառավարությունը իր հերթին հայտարարած է, որ պիտի սարեցնե այն ընկերություններու հաշիվներն ու միջոցները, որոնք հայկական տրամադրներու միջոցով կփորձեն շրջանցել Եվրոպական միության սահմանած պատժամիջոցները։ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ 3-18 օգոստոսին քննարկվեցավ մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մնայուն հանձնախումբի նախագահի տեկնածության հարցը։ Ընդդիմացիր Հայաստան խմբակցությունը այդ պաշտոնին համար առաջադրած էր Լիլիթ Քալստյանը, որ այս առիթով ունեցած իր ելույթին հիմնական մասը նվիրեց Հայաստանի մեջ մարդու իրավունքներու բարձրացկացության, խստորեն քննադատելով իշխանությունները։ Անխոսեցավ քաղաքական հետապնդումներու, քաղաքական բանդարկյալներու, թատական համագարկի անկախության և ոստիկանության գործողություններուն մասին։ Անդիդել դվա, որ Հայաստանի մեջ ստեղծված իրավիճակը ոչ մեկ աղերս ունի իրավական ու ժողովրդավարական բեդության հետ։ Թատական համագարկի անկախության մասին խոսելով, Քալստյան ընդրադարձավ Փակրադ արքեպիսկոպոս Քալստանյանի գործին, որ քաղաքական հակառակորդները լրացնելու փորձ է։ Պատգամավորը ընդրադարձավ նաև հայ-արաքելական եկեղեցվոյ շուրջ զարգացումներուն իշխանությունները մեղադրելով եկեղեցվոյ գործերուն միջամտելու մեջ։ Անշեշտեց, որ պետությունը այս առումով հակասահմանադրական գեցված որդեգրած է, փորձելով որոշել, թե ով պիտի ղեկավարե եկեղեցին։ Լիլիթ Քալստյան քաղաքական ճնշումներու ձիրի մեջ հիշատակեց նաև նախընտրական շրջանին ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ քրեական հետապնդումներն ու գալանավորումները դա օրինակ տալով Սամվել Ղարաբեդյանի, Ավետիք Ջալապյանի, Գագիկ Ծարուկյանի և Հայ Աղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի Քերակույն Մարմնի անդամ Իգոր Սարգսյանի անունները։ Ըստ անոր այս գործընթացները աստեցություն ունեցած են նաև ընդրություններուն արդյունքներուն վրա։ Ընդդիմադիր Տեկնածուն հայտարարեց նաև, որ ընդրվելու բարակային հանձնախումբի մեջ իր աշխատանքի առաջնահերթություններեն մեկը բիդելա արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունեն Լիլիթ Մինասյան հայտնեց, որ Կալստյանի Տեկնածության վերաբերյալ խմբակցությունը դագավին որոշում չի կայացուցած։ Արեկնազ Մանուկյանի և Անդրանիկ Թևանյանի վերաբերյալ վարույթով նախակնությունը ավարտեցավ։ Մայր Հայաստան Գուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանի և Գուսակցության անդամ Արեկնազ Մանուկյանի վերաբերյալ վարույթով նախակնությունը ավարտեցավ և գործերը ուղարկվեցան դատարան։ Այս մասին կհայտնեն գուսակցութենեն։ Կնճական մարմինը առանց փաստեր ներկայացնելու ենթադրած է, որ պատգամավոր Մանուկյանը 2024-ին մասնակցելով ազգային ժողովի Փագնիստին Պետական Կալտնիկ Բարունագող տեղեկություններ փոխանցած է իր գուսակցության ղեկավար Թևանյանին։ Գագիկ Ծարուկյանի առաջնորդած Պարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցանգին երկրորդ թիրքին վրա գտնվող Թևանյան կմեղատրվի լրտեսության և պետական դավաճանության հոդվածներով, իսկ Մանուկյան պետական կալտնիկ պարունակող դեղեկություններ հրապարակելու։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով Թևանյանի նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ, որով նախատեսված էր ծմա բանդարկություն։ Բաշար Ասադի մերցավոր Ուասիմ Ասադը տադաբարդված է Մահաբադիժի։ Սուրյոնախկին նախագահ Բաշար Ասադի երկրորդ ծարմիկ Ուասիմ Ասադը Դամասկոսի Տադրանի գոմե Մահաբադիժի տադաբարդված է շարք մը անցերու ծիդավորյալ սպանության և խոշտանքումներու հետ կապված հանցակործություններու համար, որոնք որակված են որպես մարդկության դեմ ուղված հանցակործություններ և պատերազմական հանցակործություններ։ Դատարան նաև որոշած է բռնակրավել տադաբարդյալի շարժական և անշարժ կույքը հոգուտ պետական կանցարանին։ Սուրյո իշխանությունները անոր ցերպակալած էին 2025 թվականի հունիսին Սուրյական Լիբանանյան սահմանին։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս 11-ին Դամասկոսի Տադարանը հերագա Գարկով Մահաբադիժի տադաբարդած էր Սուրյոնախկին առաջնորդ Բաշար Ասադը և անոր գրծեր եղբայրը Մայր Ասադը, որ գլխավոր էր Սուրյոփանագի 4-րդ զորապաժինը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

կեզ իմ սեր, սիրուց բացի ինձ չմնաց ոչինչ։ Ես ինչ տամ կեզ իմ սեր, սիրուց բացի

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Բաքվի և Մոսկվայի միջև լարված ճյուղը կշարունակի խորանալ։ Ադրբեջան, Ռուսիա, Թեսպան, Միխայիլ Եվդոքիմով գանչած է արդակին գործոս նախարարություն ռուսական ռադվամիջոցներում մեջ Ադրբեջանի դեմ հնչած սատրիչ վիրավորական և սպարնալից հայտարարություններում պատճառով։ Բաքու բանջած է թատրեցնել նման հրեդորապանությունը և միջամտելու փորձերը Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Այս լարվածության ֆոնին Ադրբեջանի գլխավոր տեղախոսությունը հետախուզում հայտարարած է ռուս երեք հանրային գործիչներու նկատմամբ երկրի տարածքային ամբողջականության և սահմանադրական գարքին դեմ ուղղված գոչերու մեղադրանքով։ Միաժամանակ Ռուսիայեն արդակսված է Մոսկվայի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Բախտիար Հասանովը։ Տարածաշրջանի մեջ կնկատվի հետաքրքրական զուգահեռը։ Բաքու և Երևան տարբեր հարցերու շուրջ, բայց երկուքն էլ կգտնվին Մոսկվայի հետ հարաբերություններու վերանայման և լարվածության խորացման փուլին մեջ։ Շեցնենք թե Երևանի և Կիևի միջև վերջին օրերուն քաղաքական շփումները զարգացած էին։ Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Վահան Գոստանյան անցյալ շաբաթ այցելած էր Ուկրաինա, ուր հանդիպումներ ունեցած էր նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի և արտաքին գործոց նախարարի հետ։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը նշած էր, որ բարձր մակարդակի քաղաքական շփումներու աշխուժացումը նպատակ ունի ընդլայնելու Հայաստան-Ուկրաինա երկկողմ օրակարգը և ավելի ամրապնդելու երկու երկիրներու հարաբերությունները։ Անցյալ շաբաթալ Զելենսկին հերացայնային զրույց ունեցած էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իսկ Ուկրաինա և Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարները նույնպես քննարկումներ ունեցած էին։ Այս զարգացումները տեղի ունենան Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունների մեջ արգա լարվածության պայմաններուն մեջ։ Մոսկվան շկոչուն հայտնած էր Երևանի Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնաժողովին մասնակցելու հրավերին և հետաքային սահմանապահումներ սահմանված էին Ռուսիա հայկական գարկմը ապրանքներու արտահանման նկատմամբ։ Միաժամանակ Մոսկվայեն Երևանին հնչած էր նաև Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության հետ Հայաստանի հարաբերություններուն վերաբերող քննադատություն։ Հայաստանի կառավարությունը իր հերթին հայտարարած է, որ պիտի սարեցնե այն ընկերություններու հաշիվներն ու միջոցները, որոնք հայկական տրամադրներու միջոցով կփորձեն շրջանցել Եվրոպական միության սահմանած պատժամիջոցները։ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ 3-18 օգոստոսին քննարկվեցավ մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մնայուն հանձնախումբի նախագահի տեկնածության հարցը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը այդ պաշտոնին համար առաջադրած էր Լիլիթ Քալստյանը, որ այս առիթով ունեցած իր ելույթին հիմնական մասը նվիրեց Հայաստանի մեջ մարդու իրավունքներու բարձած զգացության, խստորեն քննադատելով իշխանությունները։ Անխոսեցավ քաղաքական հետապնդումներու, քաղաքական բանդարկյալներու, թատական համագարկի անկախության և ոստիկանության գործողություններուն մասին։ Անդիտել դվա, որ Հայաստանի մեջ ստեղծված իրավիճակը ոչ մեկ աղերս ունի իրավական ու ժողովրդավարական պետության հետ։ Թատական համագարկի անկախության մասին խոսելով, Քալստյան անդրադարձավ Փակրադ արքեպիսկոպոս Քալստանյանի գործին, որ քաղաքական հակառակորդները լրացնելու փորձ է։ Պատգամավորը անդրադարձավ նաև հայ-արաքելական եկեղեցվո շուրջ զարգացումներուն, իշխանությունները մեղադրելով եկեղեցվո գործերուն միջամտելու մեջ։ Անշեշտեց, որ պետությունը այս առումով հակասահմանադրական գեցված որդեգրած է, փորձելով որոշել, թե ով պիտի ղեկավարե եկեղեցին։ Լիլիթ Քալստյան քաղաքական ճնշումներու ձիրի մեջ հիշատակեց նաև նախընտրական շրջանին ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ քրեական հետապնդումներն ու գալանավորումները, օրինակ տալով Սամվել Ղարաբեդյանի, Ավետիք Ճալապյանի, Գագիկ Ծարուկյանի և Հայ-Ղափական Դաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի անդամ Իգոր Սարգսյանի անունները։ Ստանոր այս գործընթացները աստեցություն ունեցած են նաև ընդրություններուն, արդյունքներուն վրա։ Ընդդիմադիր Տեկնածուն հայտարարեց նաև, որ ընդրվելու բարակային հանձնախումբի մեջ իր աշխատանքի առաջնահերթություններեն մեկը բիդելա արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութենեն Լիլիթ Մինասյան հայտնեց, որ Կալստյանի Տեկնածության վերաբերյալ խմբակցությունը դագավին որոշում չէ կայացուցած։ Արեկնազ Մանուկյանի և Անդրանիկ Թևանյանի վերաբերյալ վարույթով նախակնությունը ավարտեցավ։ Մայր Հայաստան Գուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանի և Գուսակցության անդամ Արեկնազ Մանուկյանի վերաբերյալ վարույթով նախակնությունը ավարտեցավ և գործերը ուղարկվեցան դատարան, այս մասին կհայտնեն գուսակցութենեն։ Քնչական մարմինը առանց փաստեր ներկայացնելու ենթադրած է, որ պատգամավոր Մանուկյանը 2024-ին մասնակցելով ազգային ժողովի Փագնիստին պետական կաթնիկ բարունագող տեղեկություններ փոխանցած է իր գուսակցության ղեկավար Թևանյանին։ Գագիկ Ծարուկյանի առաջնորդած Պարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցանգին երկրորդ թիրքին վրա գտնվող Թևանյան կմեղատրվի լրտեսության և պետական դավաճանության հոդվածներով, իսկ Մանուկյան պետական կաթնիկ պարունակող դեղեկություններ հրապարակելու։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով Թևանյանի նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ, որով նախատեսված էր ծմա բանդարկություն։ Բաշար Ասադի մերձավոր Ուասիմ Ասադը տադաբարդված է Մահաբադիժի։ Սուրյոնախկին նախագահ Բաշար Ասադի երկրորդ ծարմիկ Ուասիմ Ասադը Դամասկոսի դատարանի կողմէ Մահաբադիժի տդպտված է շարք մը անցերու թիդավորյալ սպանության և խոշտանկումներու հետ բված հանցակործություններու համար, որոնք որակված են որպես մարդկության դեմ ուղված հանցակործություններ և պատերազմական հանցակործություններ։ Դատարանն նաև որոշած է բռնակրավել տադաբարդյալի շարժական և անշարժ կույքը հոգուտ պետական կանցարանին։ Սուրյո իշխանությունները անոր ցերպակալած էին 2025 թվականի հունիսին սուրյական լիբանանյան սահմանին։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս 11-ին Դամասկոսի Թադարանը հերագա Գարկով Մահաբադիժի տադաբարդած էր Սուրյո նախկին առաջնորդ Բաշար Ասադը և անոր գրծեր եղբայրը Մահեր Ասադը, որ գկլխավորեր Սուրյո բանակի չորորդ զորապաժինը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Չիմացանք թե ինչպես
1: Vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5.

Այս Ալլահու ակբար ցայնը, երբ դուրս եկավ թե չէ, գարձես ամպը բայթեցավ ու ցայնին դդուն հազար գդորնելով, քեդինը ցնցելով, սար ու ծոր իրար անցնելով, ժայրեր ու քարայրներու մեջ են անցավ ու քիչ-քիչ երգարելով փարակցավ, խզվեցավ, գդրադվեցավ. Ինչպես փույնը կան թված, մեղուի բարսը, այնպես դուրս տապեցան ուղապար մահմեդականները, որը իր խանութեն, որը իր այքիեն ու ծորեն, որը կնատատախ, որը անուտութենեն աչկը պոսը ինգած, ծայնը փորը կաշված, կույնը դված, հոնքերն ու գնջիրները գիդած, գլուխը գաղցկած, որը բղինց է սապոր մծերքին, պեշերը վեր հանքրիջած ու կոդիին մեջ խրած, Խորասանի սև մորթե երգար կտագը, մեջտեղեն դապակցուցած, հոնքերուն կաշած, թուխ խոբոբը երկուքի ջեղկած, ականջներուն այս գողմն ու այն գողմը ոլորած ձգած, գլուխը ածիլած գլայած, վար գախած վիզն ու ծոծրակը գեղդով, քրդինքով սևցած, կոշտացած, աթարի պես տանցրացած, երգար փարակ մորուքին հինա տրած, սևցուցած, գոգած, ուսերուն ցկած փորենի սև գամուկ կանաչ մորթե լայն շուրջարմը, անոցիկ, անգոճակ, փեշերը ամուր բռնած, երկձալ գաբա, ծաղկավոր վերնասկես, աստրեն մինչև ոտքը երկարող ջեղկով, անհամար գոճակներով թևն ու գուրցքը իրար ու սեղմ ու բինդ կոճկած, գապցուցած, շաբիգի պահացև, սպիտակ օցիգը, եզի ջակդին թրոշմված սպիտակ խալիմը բես, լրիվ դուրս ցկած, վիզին գապցուցած. Որը ձաղկանգար շալե կամ սպիտակ կդավե պերաչապ կոդի, գարձես մարքի թումպը լար կամ դագարի կապմը, մեջքին ոլորած, բիրկ կաբած, ոսկորակլուխ գեր տաշունմը կամ ոլորուն հաստ ու սուր թուղթմը, շեղագի մեջը խրած, կաբած, պերանը բարգիմը չապացած, և եզերքը սպիտակ թերցանով մանր-մանր գարած, լայն գարմիր մեդաքսե կամ մուկ կաբույտ մաքուր վարդիկն ու հագուստին փեշերը գրունկներն ի վար տապտպելով, քարերուն զառնելով, հող ու փոշի սրբելով, քամի են ոտկերուն մինչև աստին անթին ձալլվելով, բացվելով, ֆրֆրալով, ոտկերուն արգել կլալով, կորդի պերանի նման գաշի է մաշիկները, ձայերը նեղ, պերանը լայն, բադրդած, սուր ու պարցր գրունգը երգաթով բայդած, կոխած դեղը կսկստացնելով, ձլ պացնելով, հաստ պուրտ է գարջավիզ ու խադուդիկ, կուլբաներուն և սև ու մերկ ոլորկներուն հետ կդագելով, խաղալով, գրունգին զարնելով, փոշի ու ավազ հավակելով կետնեն, անուշ-անուշ գուլ դալով ու թկելով, աբանորեն հադիկ-հադիկ պերանը նետելով, որոջալով, ոտկերուն դագը ձագելով, խոցելով, որը համեդաչապ սպիտակ կդավե պատատանը կլխում պատած, որը գարմիր տասակ մագանչներուն իջեցուցած, որը ոչխարի կոսոտ մուշտակ մը կլուխին անցուցած, որը քայլենի է մուշտակ ուսերուն նետած, որը այձենի է վերարգուն կրկրված, փուրտն ու մազը կզկզված, դուրս դարձած, քարշ ինգած գախված, հազար դեղե բադրած, բադրդած, հազար թելով ու մազով շուլալված, գարգտված, դոբրագի պես ծագած, վիզը նետած, բարանի գդորով մը գզագին դագը ամուր գաբած, գաշկան թված, կոմշենի

ծի, գուզես ծիծաղ է, գուզես բար է, որովհետև գդակ միմոսություն չէ այսքան հրաշք տեսնել է յետք աչք ու պերոն բռնել գաբել, ոչինչ ասել կամ սուսիկ պուսիկ կովեն անցնել, ասկե անդին տունքի դես։ Այսպես, ինչպես տեսանք մեր ուղապար, աստվածաբաշտ, աղոտասեր, այլ ոչ քրիստոնյա սեր մոլաները, ախունդները, հաճի, վաճարական, բարսիկ, թուրք, հովիվ, քուրդ, պեկ, խան, որոնք ուկային, սարեն, ծորեն, դունեն, հանտեն, քյուղեն, արոդավայրեն, շուգայեն, արևդուրեն, ունեցած նին չունեցած նին մեկ տիտրած, կուտանը հանտին մեջ, ոչ խարը լերը, դավարը նախիրին մեջ, չուր, վար, ծանք, դեղն ու դեղը, երեսի վրա թողած, ինչպես կբադահի սաստիկ գրվի մբարակային, կլուխ կլխի դված ու իրարու խարնված պոլորը Երևան գտապեին։ Որը ուղդի վրա նստած, դադանելով, որը իշուկամագի նստած, ճուշ ճուշ ասելով, որը պերնագիր ծիու վրա ուրած, տահ տահ անելով, որը կոմեշի մեջքին հա դբրու գանչելով, որը եզի բոչին դագեն հո հո ցեն դալով, որը չորիի ուսին խթելով եւ ըմըրի կորալով, որը սայլով, որը բատկարագով, հազար դեսակ ցայնով իր կրաստը քշելով, որը նժույքին վրա նստած, զենք ու զրահգաբած, զարդարված, հրացանը ուսին տրած, ձվ-ձվացնելով, ասպանտագը զնգ-զնգացնելով, որը ոչխարի այծի հոդը արջևը ծկած, որը քարնուկմը ուսին նեդած, որը օճարագավի դոբրակմը վիզին գաբած, կամ հրացանին անցուցած, որը արջիմորթը շրջած ու հակած, Մերդղա, դես ու կեֆրե, այս հանտեսը սուղ գարժե, որը կոմեշի գաշի, որը այդի մորդ հակած, որը շան մլագոդը յեդին ցկած, որը որսորտական նիհարշունը ցյու գողքին գաբած, որը կամփը սայլի անիվին գաբած, այս խեղճ կազանները այնքան վազած էին, որ գհեվային, եւ անոնց լեզուն մեկ կանքուն գախին գաձեր, աչկերը դուրս վազած։ Մեգուն սայլին մեջ խնոցի օրորոց, ամանչաման, բայց բոլորը բարապ։ Մյուսը իր երեխան բարանով կամ քուրչով մգաբած է գրնագին, որովհետև շադերու հակվածքը այնքան խեղճ է, որ երկու ապասիով չես կներ, անալ գեղդոտ, զուխեն սևցած, մուրտ արծած։ Մեգուն սայլին կամ ծոցին մեջ գորեգի հազար դարվան ժանկոդած, փորփոսած, քարացած հաց։ Մյուսը կտոցով կամ գողովով, որոնց մեջ լեցված են հավ ու ջիվ, ցաքեր, թուխսով մեկտեղ, ջուդեր, քույնսկուն վարյակներ մեջերնին արած։ Հիմա, ով որ մարդ է ու չի ծիծաղիր, կեցես կսեմ անոր, որովհետև այս փարի հնազանդ անասուններն ու թրչունները գամենալով իրենց դիրոջ դվածը հադուցել ու հաշիվ մաքրել, չէին խնայեր նաև անոնց կոքին, քրբանին, խուրչինին, սպրոցին, ամանին ու ափսեին, մորուքին ու երեսինալ, քանի որ դերերեն շադեր դակին պատճառով անուշ անուշ քնացած էին սալին մեջ ու երազ գտեսնեին։

0: Այժմ մենք ընտրենք հավադամ քայդակիրը, որ կներգայացնե դեր դիրայր Քահանա Կլճյան։
1: Բայլու սիրուն կնդիր, օրացույցը մեզ կհիշեցնե, որ մենք գտնվինք Աստվածի վերապոխման ժամանակ շրջանի մեջ, Աստվածի վերապոխման տոնը կշարնակվի 9 օր և կվերջանա միայն 2 շաբթի օրը, 3 շաբթի օրը, ամսու 25-ին Սուրբ Հովակիմա և Աննայի ծնողների Սուրբ Աստվածի և կանանցն յուղաբերից հիշատակման օրն է։ Եվ այսօր հարց, այո, հերթական հարց, հետաքրքիր հարց, մի քիչ հակասական հարց, ինչու՞, այսօր շատ-շատ մարդիկ կան, որոնք տարբեր պատճառներ կբռնեն Աստվածաշունչը Սուրբ Գիրքը չկարդալու։ Եվ ահա հարցերին մեկն է. Ինչ պետք է պատասխանել անոնց, որոնք կհաստատեն, թե 5 տկարանը հրեա ժողովրդին պատմությունը, հետևաբար զայն պետք չէ կարդալ կամ սերտել։ Այսինքն նորեն կսեմ, ասիկա ուղղակի զուտ պատրվակ մնա Աստվածաշունչը չկարդալու, խորելով, որ ասիկա, ասինքն ինչ որ հրեա ժողովրդի պատմությունն է։ Հաստատել թե 5 տկարան հրեա ժողովրդի պատմությունը սխալ է բազմաթիվ պատճառներով։ Նախ 5 տկարան հրեա ժողովրդի պատմությունը չէ, այլ Աստուծո և ընտրած ժողովրդի պատմությունը։ Ընտրյալները միայն հրեաները չէին, ընտրյալների մեջ կային նաև հեթանոսներ։ Օրինակ 5 տկարանի մեջ մենք ունենք Հոբի գիրքը, Հոբ հրեա չէր, այլ հեթանոս։ Հեթանոս մսական, որ շատ ավելի հավատք ու սեր ուներ Աստուծո հանդեպ, քան շատ մհրեա երևելի դեպքեր։ Հոբի դիրքին ներկայությունը 5 տկարանի մեջ թույլ չի տար մեզ, ես էլ թե 5 տկարանը հրեա ազգին պատմությունն է։ Հոբին գիրքը Աստուծո և աստվածապաշտ մարդումը գիրքն է։ Հոբին գիրքը միայն գիրք չէ, որոն հեղինակը հրեա չէ, կայլ նաև երկրորդ գիրքը, Հրութի գիրքը, Հրութ ինքը ևս հեթանոս մեկն էր, ան մովաբացի էր, Հրութի 1:4։ Երկրորդը, 5 տկարանը լեցնող աստվածատուր օրենքները և պատվիրանները միայն հրեաներու չեն վերաբերիր, այլ ամբողջ աշխարհի մարդկության։ Օրինակ, երբ 5 տկարան խոսի ողորմած, գտած, կարեկցող հավատարիմ, հավատացյալ Սուրբը լալու մասին, կարելի է ասել, որ ասոնք միայն հրեաներու կվերաբերին, բոլոր մարդիկ չեն կոչված լալու Սուրբ և սրբակենցաղ, հավատացյալ, հավատարիմ, գտած և ողորմած։ Գիրքը, որ կպարունակի օրենքներ և պատվիրաններ աշխարհի բոլոր ազգերուն համար, մենք ինչպես կնանք ասել, թե հրեաներու գիրքն է։ Ինչպես որ որոշ երկիրը կամ երկրի մեջ ստեղծված և պատրաստած դեղահատը կդառնա սեփականությունը բոլոր ազգերու, ընդ որ Աստվածաշունչը 5 տկրանը, իբրև դեղահատը մարդկային ցեղին, թեպետ կազմվեցավ որոշ ազգի մը կյանքի մեջ, բայց ասիկա սեփականությունն է ամբողջ աշխարհին։ Երորդ կետ, 5 տկարանը հրեաներուն պատմությունը չէ, այլ Աստուծո և մարդուն պատմությունն է։ Արարիչ և արարած հարաբերություն ներկայացնող գիրքն է 5 տկարան, Աստուծո մարդը, ինչպես կսե Աստվածաշունչը, Աստված և մարդ հարաբերության պատմությունն է։ Աստվածաշունչը կարտացոլացնե արարչին և արարացին կապը իր դրախտին և երկրավոր կրկնակ երեսներով։ Կապը, որ երկինքով կսկսի, դրախտային պայմանների մեջ սկիզբ կառնե և հակառակ մարդուն անհնազանդության և մեղանչումով անկումին կշարնակե անընդմիջաբար ավարտելու համար դարձյալ երկինքով, ուր կհրավիրվի մարդը Աստծո կողմ է, որպեսի աստվածահաստատ նպատակը իր լրումին և կատարումին հասնի։ Պատմությունը հետևաբար, որուն առաջին և վերջին օղակները ակացուցած են և որուն միջին 2 օղակներն ալ մարդու մեղանչումն և մահվան դատապարտությունը, որ մարդը կկապի երկրին, և Քրիստոսի խաչը, որ մարդս մեղքին դատապարտութենեն ազատագրյալ կկապե երկնքին։ Սա է Աստուծո մարդու գաղափարը։ Այո, Աստվածաշունչը Աստուծո և մարդուն պատմությունն է։ Հոն է, որ կկարդանք մարդկային ցեղին նկատմամբ Աստուծո տածած սիրուն և գուրգուրանքի մասին։ 5 տկարանի մեջ ոչ մեկ տեղ կկարդանք, թե Աստված միայն հրեաները կսիրե և թե միայն հրեաներով հետաքրքրված է։ Ան կսիրե բոլոր մարդիկը և հետաքրքրված է բոլոր մարդոցմով, անոնք լանդ հրեա թե ոչ։ Ան կհայտարարե, ես կսիրեմ զիս սիրողները, Արագած 8:17 Զինք սիրողները կրնան լալ տարբեր ազգի պատկանող մարդիկ։ Աստված սիրելու և աստուծո սերը վայելու ճամփան բաց է բոլորին առջև։ 4-րդ կետը։ Հինգտակարանը աստուծո գիրքն է և ոչ թե հրեաներու գիրք, որովհետև ադիգա կբովանդակի աստուծո իրագործումները և ոչ թե հրեաներու իրագործումները։ Հինգ տակարանի մեջ մենք կգարթանք աստուծո ծրագրին և նպատակի մասին, ոչ թե հրեաներու ծրագրին նպատակի մասին։ Հինգ տակարանը աստուծո կամքին արտացոլումն է, ոչ թե հրեա ազգին կամքի արտացոլումն է։ 5-րդ Հինգտակարանը Քրիստոսի գիրքն է, ոչ թե եբրայեցի ժողովրդի գիրքը։ Հինգտակարանը կմարգարյանա Հիսուս Քրիստոսի ծնունդին և հայտնության մասին, իսկ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն ու հայտնությունը համակ մարդկության համար տեղի կունենա։ Հիսուս ամբողջ աշխարհի փրկիչն է, այդպես մեզի կփոխանցե Հովանու 4:42-ը, ոչ թե հրեաներու փրկիչը միայն։ Հինգտակարանը բազմահարյուր անգամներ կխոսի մեր տիրոջ և փրկչին Հիսուսի երկրորդ գալուստի մասին։ Ամբակումա և Սոփոնիա մարգարեությունները ամբողջությամբ տիրոջ երկրորդ գալուստի մասին է, որ կխոսեն, իսկ տիրոջ երկրորդ գալուստը միայն հրեաներու համար է, որտեղի պիտի ունենա ամբողջ աշխարհին հավատացյալները տիրոջ գալուստին չէ որ կսպասեն, ոչ մարդկությունը Աստծո խոստումին համաձայն նոր երկնքի և նոր երկրի չսպասեր, նոր կտակարանի նման հինգ կտակարանը ևս կխոսի նոր երկնքի, նոր երկրի մասին։ Եսայի 65:17 և Պետրոսի 2:3-13։ Աստվածաշունչը մեկ ծայրեր մյուսը կպատմե մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Երևութապես այնպես կթվի, թե միայն նոր կտակարանն է Հիսուսի մասին խոսողը, բայց իրականին մեջ հինգ կտակարանը նույնքան կխոսի Քրիստոսի մասին։ Թեպետ ոչ բացայտ կերպով, բացանիկա տարբեր կերպով կնախապատկերացնե մեր Տերը, կներկայացնե զայն իր փրկագործական պաշտոններով և ապագա երկրորդ առաքելությամբ։ Հիշենք, թե ինչպես Հիսուս իրեն հետ վիճող հրեա կրոնական իշխանավորներուն կսե, քննեցեք Սուրբ գրքերը, քանի կկարծեք, թե անոնցմով հավիտենական կյանք պիտի ունենա, և նույն գրքերն են, որ կվկայեն իմ մասիս։ Հովանու 5:39 Իսկ հարություն են ետ կերպ եկավ Վերնատուն, բացավ իր աշակերտներուն միտքը, որպեսզի անոնց մտքերն ու աչքերը բացվին և կարինան տեսնել, թե ինչ որ գրված է հինգ տակարանի մեջ, իր մասին է, որ գրված է. Այս բոլորը ձեզի սաց է արդեն, երբ ձեզի հետ էի, թե պետք էր, որ իրականանային Մովսեսի օրենքին գրքին, մարգայական գրքերուն և Սաղմոսների մեջ իմ մասին գրվածներս։ Հոգասու 24:44-ը, նաև 25:27-ը։ Այսօր այսքանը, որպեսի կարողանանք հասկանանք, որ այն մարդիկ, որոնք կփորձեն աստվածաշունչը չկարդալ, Սուրբ գիրքը չկարդալ և կփորձեն գտնել ուղղակի տարբեր պատճառներ, միշտ չէ, որ այս պատճառը իրական է։ Այս պատճառի մասին իբրև հարց մենք պատասխանեցինք, բայց շարունակությունը միս չորեքշաբթի օրը։ Հուսամ, որ դուք սկիզբը լսեցիք, և հուսամ, որ միս չորեքշաբթի օրը շարունակությունը նույնպես կլսեք։ Բարի շաբաթ բոլորիս, խաղաղ շաբաթ բոլորիս, առողջ շաբաթ բոլորիս, աղոթեցեք։ Օրը մեկ անգամ, մեկ րոպե խորեցեք, թե ուր կապրիք, ինչպես կապրիք, խորեցեք, որ հայրենիք մունիք, խորեցեք, որ մայր հայրենիք մունիք, և դուք պետք եք և ձեր հայրենիքին, պետք եք և ձեր մայր հայրենիքին։ Եվ ամենակարևորը, ինչ որ դուք պետք է երբեք չմոռնաք, մարդ եք ձեր բոլոր թերություններով և բոլոր առավելություններով, որոնք պետք չէ ոչ մեկի առջև դնել, և պետք չէ ասել, ես առավել եմ քեզ մե, ինքն էլ կնա ասե, որ դու նաև պակաս ես ինձ մե։ Իսկ սա Աստուծո հետ կապ չի պիտի ունենա, հավատքի հետ կապ չի պիտի ունենա, սա կապ պիտի ունենա միայն պատերազմի հետ, խաղաղություն աշխարհին։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Բաքվի և Մոսկվայի միջև լարված ճյուղը կշարունակի խորանալ։ Ադրբեջան, Ռուսիա, Թեսպան, Միխայիլ Եվդոքիմով գանչած է արդակին գործոս նախարարություն ռուսական ռադվամիջոցներում մեջ Ադրբեջանի դեմ հնչած սատրիչ, վիրավորական և սպառնալից հայտարարություններում պատճառով։ Բաքու բանջարեց թատրեցնել նման հրեդորապանչունը և միջամտելու փորձերը Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Այս լարվածության ֆոնին Ադրբեջանի գլխավոր տեղախոսությունը հետախուզում հայտարարած է ռուս երեք հանրային գործիչներու նկատմամբ երկրի տարածքային ամբողջականության և սահմանադրական գարքին դեմ ուղված գոչերու մեղադրանքով։ Միաժամանակ Ռուսիայեն արդակսված է Մոսկվայի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Բախտիար Հասանովը։ Տարածաշրջանի մեջ կնկատվի հետաքրքրական զուգահեռը։ Բաքու և Երևան տարբեր հարցերու շուրջ, բայց երկուքն էլ կգտնվին Մոսկվայի հետ հարաբերություններու վերանայման և լարվածության խորացման փուլին մեջ։ Շեցնենք, թե Երևանի և Կիևի միջև վերջին օրերուն քաղաքական շփումները զարգացած էին։ Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Վահան Գոստանյան անցյալ շաբաթ այցելած էր Ուկրաինա, ուր հանդիպումներ ունեցած էր նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի և արտաքին գործոց նախարարի հետ։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը նշած էր, որ բարձր մակարդակի քաղաքական շփումներու աշխուժացումը նպատակ ունի ընդլայնելու Հայաստան Ուկրաինա երկկողմ օրագարկը և ավելի ամրապնդելու երկու երկիրներու հարաբերությունները։ Անցյալ շաբաթալ Զելենսկին հերացայնային զրույց ունեցած էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իսկ Ուկրաինայի և Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարները նույնպես քննարկումներ ունեցած էին։ Այս զարգացումները տեղի ունենան Հայաստան-Ռուսիա հարաբերություններու մեջ արգա լարվածության պայմաններուն մեջ։ Մոսկվան շկոչուն հայտնած էր Երևանի Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնաժողովին մասնակցելու հրավերին և հետաքային սահմանապագումներ սահմանված էին Ռուսիա հայկական գարկմը ապրանքներու արտահանման նկատմամբ։ Միաժամանակ Մոսկվայեն Երևանին հնչած էր նաև Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության հետ Հայաստանի հարաբերություններուն վերաբերող քննադատություն։ Հայաստանի կառավարությունը իր հերթին հայտարարած է, որ պիտի սարեցնե այն ընկերություններու հաշիվներն ու միջոցները, որոնք հայկական տրամադրներու միջոցով կփորձեն շրջանցել Եվրոպական միության սահմանած պատժամիջոցները։ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ 3-18 օգոստոսին քննարկվեցավ մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մնայուն հանձնախումբի նախագահի տեկնածության հարցը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը այդ պաշտոնին համար առաջադրած էր Լիլիթ Քալստյանը, որ այս առիթով ունեցած իր ելույթին հիմնական մասը նվիրեց Հայաստանի մեջ մարդու իրավունքներու բարձրացկացության, խստորեն քննադատելով իշխանությունները։ Անխոսեցավ քաղաքական հետապնդումներու, քաղաքական բանդարկյալներու, թատական համագարկի անկախության և ոստիկանության գործողություններուն մասին։ Անդիտել դվա, որ Հայաստանի մեջ ստեղծված իրավիճակը ոչ մեկ աղերս ունի իրավական ու ժողովրդավարական պետության հետ։ Թատական համագարկի անկախության մասին խոսելով Քալստյան ընդդարձավ Փակրադ արքեպիսկոպոս Քալստանյանի գործին, որ քաղաքական հակարագորդները լրացնելու փորձ է։ Պատգամավորը ընդդարձավ նաև հայ-արաքելական եկեղեցվոյ շուրջ զարգացումներուն իշխանությունները մեղադրելով եկեղեցվոյ գործերուն միջամտելու մեջ։ Անշեշտեց, որ պետությունը այս առումով հակասահմանադրական գեցված որդեգրած է, փորձելով որոշել, թե ով պիտի ղեկավարե եկեղեցին։ Լիլիթ Քալստյան քաղաքական ճնշումներու ձիրի մեջ հիշատակեց նաև նախընտրական շրջանին ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ քրեական հետապնդումներն ու գալանավորումները, օրինակ տալով Սամվել Ղարաբեդյանի, Ավետիք Ջալապյանի, Գագիկ Ծարուկյանի և Հայ Ղեկավարական Դաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի անդամ Իգոր Սարգսյանի անունները։ Ստանոր այս գործընթացները ազդեցություն ունեցած են նաև ընդրություններուն, արդյունքներուն վրա։ Ընդդիմադիր Տեկնածուն հայտարարեց նաև, որ ընդրվելու բարակային հանձնախումբի մեջ իր աշխատանքի առաջնահերթություններեն մեկը բիդելա արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունեն Լիլիթ Մինասյան հայտնեց, որ Կալստյանի Տեկնածության վերաբերյալ խմբակցությունը դագավին որոշում չի կայացուցած։ Արեկնազ Մանուկյանի և Անդրանիկ Թևանյանի վերաբերյալ վարույթով նախագնությունը ավարտեցավ։ Մայր Հայաստան Գուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանի և Գուսակցության անդամ Արեկնազ Մանուկյանի վերաբերյալ վարույթով նախագնությունը ավարտեցավ և գործերը ուղարկվեցան Թադարան։ Այս մասին կհայտնեն Գուսակցութենեն։ Քնչական մարմինը առանց փաստեր ներկայացնելու ենթադրած է, որ պատգամավոր Մանուկյանը 2024-ին մասնակցելով ազգային ժողովի Փագնիստին Պետական Կալտնիկ Բարունագող տեղեկություններ փոխանցած է իր գուսակցության ղեկավար Տևանյանին։ Գագիկ Ծարուկյանի առաջնորդած Պարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցանգին երկրորդ թիրքին վրա գտնվող Տևանյան կմեղատրվի լրտեսության և պետական դավաճանության հոդվածներով, իսկ Մանուկյան պետական Կալտնիկ Բարունագող տեղեկություններ հրապարակելու։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով Թևանյանի նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ, որով նախատեսված էր ծմա բանդարկություն։ Բաշար Ասադի մերձավոր Ուասիմ Ասադը տադաբարդված է Մահաբադիժի։ Սուրյոնախկին նախագահ Բաշար Ասադի երկրորդ զարմիկ Ուասիմ Ասադը Դամասկոսի Դադրանի գոմե Մահաբադիժի տդաբդված է շարք մը անցերու ծիդավորյալ սպանության և խոշտանքումներու հետ բված հանցակործություններու համար, որոնք որակված են որպես մարդկության դեմ ուված հանցակործություններ և պատերազմական հանցակործություններ։ Դադարան նաև որոշած է բռնակրավել տադաբարդյալի շարժական և անշարժ կույքը հոգուտ պետական կանցարանին։ Սուրյո իշխանությունները անոր ծերպագալած էին 2025 տվականի հունիսին Սուրյական լիպանանյան սահմանին։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս 11-ին Դամասկոսի Թադարանը հերագա գարկով Մահաբադիժի տադաբարդած էր Սուրյո նախկին առաջնորդ Բաշար Ասադը և անոր գրծեր եղբայրը Մայր Ասադը, որ գկլխավոր էր Սուրյո բանակի չորորդ զորապաժինը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

որքան եմ լաց եղել ես քո գնալուց հետո, որքան եմ քեզ պնտրել, եթե հավաքեի իմ բոլոր արցունքները, ու սարքեին մի լիճ ուր լողային աստղերը, եթե այնտեղ գային բոլոր սիրահարները, ու նրանց պատմեի սիրո մասին աստղերը, նրանք իմանային, որ սերը մի գիշեր

կիմանայի, որքան եմ լաց ես, քո գնալուց հետո, որքան եմ քեզ փնտրել, եթե հավաքեի,

Չպարգվեմ քեզ հետ, ու մի դակում գիշեր, երբ բոլորը կնեն, ես քեզ կախարդական բարեր կկրկնեմ, կերթանք կամաց կամաց, կելնենք թաքուն թաքուն,

երեք գիշեր տեսա ես երազում, մի չքնաղ էակ, մի գեղեցկու, նրա ետևից էի աչերով ես վազում,

Սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտ կարդամ Հասմիկ Շահինյանեն «Նշանս»։ Կրնա մեծ ծառի մնմանիլ, կամ վարդագույն փափուկ ամպիմը։ Կրնա մեծ օտապարիկ մըլլալ, կամ թզուկի մը գլուխը կողմեն դիտված։ Բայց այս բոլորեն ոչ մեկն է։ Միայն ծննդյան նշան մն է։ Ծննդյան նշան մը իմ սրունքիս վրա։ Իմ ընկերներես ոչ մեկուն սրունքին վրա ասորպես նշան կա, միայն իմ սրունքիս վրա կա։ Ես իմ ծննդյան նշանս չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ կատեմ։ Միշտ կփորձեմ նշանս ծածկել, որպեսզի թե ես չտեսնեմ, թե ուրիշները չտեսնեն։ Ձմեռը ծննդյան նշանս ծածկելը դյուրին է։ Երկար տապակ կհագնեմ և մարդ չգիտնար, որ ծախ սրունքիս վրա անտանելի վարդագույն նշան մգա։ Ես ձմեռը շատ կսիրեմ, բայց ամառը տակոթին ստիպված եմ կարճ տապատ հագնելու, և այն ատեն բոլորն ալ գրնան տեսնել անտանելի նշանը, նույնիսկ կզգամ, որ բոլորը իմ նշանս կնային։ Ինչ չեր փորձած եմ այդ նշանը ծածկելու համար, օրմը ծախ սրունքս երկար ճերմակ վիրակապերով լավ մը պատեցի և ամեն մարդու ըսի երեկ վազած ատենս ինգա սրունքս վիրավորվեցավ, բայց ես մասնակետ վիրակապ պատտող չեմ։ Ուրիշ անգամ մը երկու սրունքներ ուսալ բերեն վար ճրաներկերով գույնս գույն ներկեցի, որպեսի նշանը գույներու մեջ կորսվի, բայց տակոթին ջրաներկը որքան ադեն սրունքներուս վրա բարի-բարի կմնա։ Նույնիսկ մասնավոր ձևը ունիմ ոտքի կենալու, աջ ծունգս կծալեմ և ծախ սրունքիս այնպես մկպակցնեմ, որ ծննդյան նշանս բնավ չերևիր, բայց եթե քիչ մը վազել ուզեմ, ես ամառը չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ կատեմ։ Ամառը ամեն մարդ ինձի կհարցնե, «Ադ ինչ կա սրունգիդ վրա»։ Ես կշվարիմ, ինչ պատասխանեմ, չեմ գրնարսել, ծննդյան նշան մնե, ասանք ծնած եմ։ Եվ կսկսիմ հորինել։ Ես գիշերմը պարիկներուն կովկացի, իրենց գաղտնի պալատը։ Ինձի տեսակավոր կախարդություններ ընել սորվեցուցին, մինչև արդու երկեցինք, խնտացինք, պարեցինք, ուրախացանք։ Տուն վերադառնել ես առաջ, բարիկներու թագուհին կախարդական գավազանը շարժեց և մեյ մնալ սրունքիս վրա ասնշանը ելավ բարիկներուն նվերնե։ Ամեն հարցնողի նոր պատմություն մը կպատմեմ։ Անցյալ օր արևին կովկացի շուրջը թռչելով մի քանի անգամ դարձա, չեք գրնար երևակայել որքան տաք էր, մեյ մնալ, չեմ գիտեր ինչպես ծախ սրունքս արևին տպավ, շատ կեշ այրեցավ, ցավեն քիչ մնար թռիլը մոռնայի, հազիվ տուն հասա, մեկ շաբաթ ամեն օր բերքս տեղեցի, հիմա այլևս չի ցավիր, բայց այս հետքը մնաց։ Ոմանք կհավատան ինձի, ոմանք չեն հավատար, ոմանք կերազեն ինձի պես նշան ունենալ, ոմանք նոր պատմություններ կհնարեն բացատրելու համար ինչու իրենք ծննդյան նշան չունին։ Կան նաև պզդիկներ, որոնք իմ նշանիս պես նշան ունենալու համար ջրաներկով տարբեր-տարբեր ձևեր կգծեն իրենց սրունքներուն, թևերուն կամ նույնիսկ երեսին վրա։ Բայց ինչ որ ալը լա, ինձի համար բան չի փոխիր։ Ես դեռ իմ նշանս չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ այո, կատեմ։ Առաջ կերազեի, որ քնացած ադենս նշանը կախարդուչամ անհետանար։ Ես ալ արդուն արդնայի և տեսնեի, որ նշանին տեղ բնական ոչ վարդագույն մորդ կա։ Երբեմն կերբագայեի, որ նշանը տեղեն ելած է, սկսած է կամանց-կամանց դեպի վերմագլցիլ, անցած է մեջ կեզ, վիզեզ, հասած ճակատիս և հանկարծ անհետացած։ Այլևս այս տեսակի հրաշքներու չեմ սպասեր։ Բայց մի քանի օր առաջ գնդակով խաղացած ադենս կետին ինգա։
Հիմա ծաղ սրունկիս վրա ջերմակ վիրակապ կա, ծննդյան նշանս վիրավոր է։ Աս ինչ տարօրինակ սրունկ է, կարծես նոր տեսակի ջերմակ, չափված ձևված նշան մը եկած, փակած է վարդագույն խենթուկ նշանին տեղը։ Եվ աս նոր նշանը բանի չի նմանիր, ոչ ամպի, ոչ ծառի, այս ջերմակ նշանը միայն վիրակապի կնմանի, տկեղ, շատ տկեղ վիրակապի։ Ես այս ջերմակ նշանը չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ սարսափելիորեն կատեմ։ Հրաչ, ծննդյան նշանի տան մը չեղա ավ չէ։ Պատմություններս և նշանը սիրող ընկերներս մտահոգ են։ Եթե հանկարծ նշանը փոխված լա կամ ավելի քեշ անհետացած լա, առանց ծննդյան նշանի հրաչ կլա։ Նշանից բան մը չի գնարել լալ, չէ որ կախարդական է, կպատասխանեմ, բայց մեջս պստիկ ձայն մը միշտ նույն հարցումը կհարցնե. Եթե վերքին տեղ ելած մորթը բարդակույն չլա, կրնա թզուկը առանց կզակի մնալ, օդապարիկը առանց սագարի, ասիկա կարելի բան է։ Եթե կախարդական գավազան ունենայի, կսեի, աբրակյադաբրա, թող ամեն ինչ առաջվան պես լա, բայց կախարդական գավազան չունիմ, ես նստած եմ բժիշկին սպասման սրահին մեջ, մի քանի վարգյանեն, կարգս պիտի կա և բժիշկը վիրակապս պիտի հանե։ Եթե ծաղ սրունգս ճեպ ջերմակ դարձած լա, նշանը տեղն է, քիչ մը փոխված է, բայց շատ քիչ տարբերությունը գրեթե հայտնի չէ, բոլոր ընկերները շուրջը սավակված են, հրաչ, ինչ եղավ, պատմե տեսնենք։ Եվ ես կպատմեմ պատմությունը ծննդյան նշանիմը, որ երկար երկար ժամանակ պտտած է աշխարհի աշխարհ, և բոլոր պստիկներուն մեջ են ընդրած է մեկ պստիկ, և անոր սրունկին վրա եկած տեղավորված է։ Կարծես այլևս ես իմ նշանս չեմ ատեր, բնավ չեմ ատեր, նույնիսկ, այո, նույնիսկ քիչ մը կսիրեմ։

Մեր անուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

Բարև սիրելի ունգնջիրներ, դուք կլսեք Մանգաբադանեգա Մամուլեն Նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարկյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Ով գորոշ է Նոբելյան մրցանակ ստացողները։ Ամեն տարի նույն ժամանակաշրջանին կխոսվի Նոբելյան մրցանակներուն մասին։ Ինչպես կարելի է ստանալ Նոբելյան մրցանակը։ Ով գորոշ է։ Նոբելյան առաջին մրցանակը դրված է 1901 թվականին։ Ուժանագը, այսինքն դինամիտը հնարող շվեդացի Ալֆրեդ Նոբելի նախաձեռնությամբ է, որ հիմնված են այս վարձատրությունները։ Երբ ան մահացած է, ան իր ամբողջ դրամը դված է հիմնելու մրցանակը, որ գվարցադրե իրենց մարզի մեջ կարևոր աշխատանք մը գադարած անձերը կամ գազմագերբությունները։ Իսկ ով գորոշ է այդ մեկը։ Այդ թվականին ի վեր Նոբելյան մրցանակը կդրվի ամեն տարի հոկտեմբեր ամսուն սկիզբը։ Ընդամենը հույսուն ունին 6 մրցանակներ. բնակիցության, քիմիագիտության, բժշկության, քրագանության, խաղաղության և դնդեսության մրցանակներ։ Մասնակետներու թադագազմն է, որ գահավաքվի որոշելու համար յուրաքանչյուր մարզի մրցանակավորները։ Թադագազմի բոլոր անդամները շվեդացիներ են։ Տեխնազուները գուկան աշխարի 4 կողմեր են։ Մասնակցելու համար պետք է որ մեկը այդ անձին անունը առաջարկի։ Մրցանակավորները կստանան մեդալը եւ 1 միլիոն եվրո։ Այս դրամը ընդհանրապես կգործածվի հետազոտություններու կամ բարեսիրական աշխատանքներու համար։ Մրցանակները կբաժնվին 10 դեկտեմբերին Ալֆրեդ Նոբելի մահվան թվականին։ Այս մրցանակներուն ամենեն նշանավորը խաղաղության մրցանակն է, որուն այս տարի ևս կցկտի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունգնդիրներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։Գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Բաքվի եւ Մոսկվայի միջև լարված ճյուղը կշարունակի խորանալ։ Ադրբեջան, Ռուսիա, Թեսպան, Միխայիլ Եվդոքիմով գանչած է արդակին գործոստնախարարություն ռուսական ռադվամիջոցներում մեջ Ադրբեջանի դեմ հնչած սատրիչ վիրավորական եւ սպառնալից հայտարարություններում պատճառով։ Բաքու բանջած է թատրեցնել նման հրեդորապանչունը եւ միջամտելու փորձերը Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Այս լարվածության ֆոնին Ադրբեջանի գլխավոր տեղախոսությունը հետախուզում հայտարարած է ռուս երեք հանրային գործիչներու նկատմամբ երկրի տարածքային ամբողջականության եւ սահմանադրական գարքին թեմ ուղված գոչերու մեղադրանքով։ Միաժամանակ Ռուսիայեն արդակսված է Մոսկվայի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Բախտիար Հասանովը։ Տարածաշրջանի մեջ կնկատվի հետաքրքրական զուգահեռը Բաքու եւ Երևան դարբեր հարցերու շուրջ, բայց երկու կնալ գտնվին Մոսկվայի հետ հարաբերություններու վերանայման եւ լարվածության խորացման փուլին մեջ։ Շեցնենք թե Երևանի եւ Կիևի միջև վերջին օրերուն քաղաքական շփումները զարգացած էին։ Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Վահան Գոստանյան անցյալ շաբաթ այցելած էր Ուկրաինա, ուր հանդիպումներ ունեցած էր նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի եւ արդակին գործոս նախարարի հետ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը նշած էր, որ բարձր մակարդակի քաղաքական շփումներու աշխուժացումը նպատակ ունի ընդլայնելու Հայաստան-Ուկրաինա երկկողմ օրակարգը եւ ավելի ամրապնդելու երկու երկիրներու հարաբերությունները։ Անցյալ շաբաթալ Զելենսկին հերացայնային զրույց ունեցած էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իսկ Ուկրաինայի եւ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարները նույնպես քննարկումներ ունեցած էին։ Այս զարգացումները դեղի կունենան Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունների մեջ արգա լարվածության պայմաններուն մեջ։ Մոսկվան շկոչուն հայտնած էր Երևանի Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնաժողովին մասնակցելու հրավերին եւ հետակային սահմանապագումներ սահմանված էին Ռուսիա հայկական գարկմը ապրանքներու արտահանման նկատմամբ։ Միաժամանակ Մոսկվայեն Երևանին հնչած էր նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության եւ Եվրոպական միության հետ Հայաստանի հարաբերություններուն վերաբերող քննադատություն։ Հայաստանի կառավարությունը իր հերթին հայտարարած է, որ պիտի սարեցնե այն ընկերություններու հաշիվներն ու միջոցները, որոնք հայկական տրամադրներու միջոցով կփորձեն շրջանցել Եվրոպական միության սահմանած պատժամիջոցները։ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ 3-18 օգոստոսին քննարկվեցավ մարդու իրավունքներու պաշտպանության եւ հանրային հարցերու մնայուն հանձնախումբի նախագահի տեկնածության հարցը։ Ընդդիմացիր Հայաստան խմբակցությունը այդ պաշտոնին համար առաջադրած էր Լիլիթ Քալստյանը, որ այս առիթով ունեցած իր ելույթին հիմնական մասը նվիրեց Հայաստանի մեջ մարդու իրավունքներու բարձած զգացության, խստորեն քննադատելով իշխանությունները։ Անխոսեցավ քաղաքական հետապնդումներու, քաղաքական բանդարկյալներու, թատական համագարկի անկախության եւ ոստիկանության գործողություններուն մասին։ Անդիտելով, որ Հայաստանի մեջ ստեղծված իրավիճակը ոչ մեկ աղերս ունի իրավական ու ժողովրդավարական պետության հետ։ Թատական համագարկի անկախության մասին խոսելով, Կալստյան անդրադարձավ Փակրադ արքեպիսկոպոս Կալստանյանի գործին, որ քաղաքական հակարագորդները լրացնելու փորձ է։ Պատգամավորը անդրադարձավ նաև հայ-արաքելական եկեղեցվոյ շուրջ զարգացումներուն, իշխանությունները մեղադրելով եկեղեցվոյ գործերուն միջամտելու մեջ։ Անշեշտեց, որ պետությունը այս առումով հակասահմանադրական գեցված որդեգրած է, փորձելով որոշել, թե ով պիտի ղեկավարե եկեղեցին։ Լիլիթ Քալստյան քաղաքական ճնշումներու ձիրի մեջ հիշատակեց նաև նախընտրական շրջանին ընդդիմացիր գործիչներու նկատմամբ քրեական հետապնդումներն ու գալանավորումները, օրինակ տալով Սամվել Ղարաբեդյանի, Ավետիք Ջալապյանի, Գագիկ Ծարուկյանի եւ Հայ-Ղաբաղական Դաշնակցության Հայաստանի քերակույն մարմնի անդամ Իգոր Սարգսյանի անունները։ Ստանոր այս գործընթացները աստեցություն ունեցած են նաև ընդրություններուն, արդյունքներուն վրա։ Ընդդիմադիր Տեկնածուն հայտարարեց նաև, որ ընդրվելու բարակային հանձնախումբի մեջ իր աշխատանքի առաջնահերթություններեն մեկը բիդելա արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութենեն Լիլիթ Մինասյան հայտնեց, որ Կալստյանի Տեկնածության վերաբերյալ խմբակցությունը դագավին որոշում չի կայացուցած։ Արեկնազ Մանուկյանի և Անդրանիկ Թևանյանի վերաբերյալ վարույթով նախագնությունը ավարտեցավ։ Մայր Հայաստան Գուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանի և Գուսակցության անդամ Արեկնազ Մանուկյանի վերաբերյալ վարույթով նախագնությունը ավարտեցավ և գործերը ուղարկվեցան դատարան, այս մասին կհայտնեն գուսակցութենեն։ Կնճական մարմինը առանց փաստեր ներկայացնելու ենթադրած է, որ պատգամավոր Մանուկյանը 2024-ին մասնակցելով ազգային ժողովի Փագնիստին Պետական Կալտնիկ Բարունագող տեղեկություններ փոխանցած է իր գուսակցության ղեկավար Թևանյանին։ Գագիկ Ծարուկյանի առաջնորդած Պարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցանգին երկրորդ թիրքին վրա գտնվող Թևանյան կմեղատրվի լրտեսության և պետական դավաճանության հոդվածներով, իսկ Մանուկյան պետական Կալտնիկ Բարունագող դերեկություններ հրապարակելու։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով Թևանյանի նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ, որով նախատեսված էր ծմա բանդարկություն։ Բաշար Ասադի մերձավոր Ուասիմ Ասադը տադաբարտված է Մահաբադիժի։ Սուրյոնախկին նախագահ Բաշար Ասադի երկրորդ զարմիկ Ուասիմ Ասադը Դամասկոսի Դադրանի գոմե Մահաբադիժի տդաբդված է շարկմը անցերու թիդավորյալ սպանության և խոշտանքումներու հետ բված հանցակործություններու համար, որոնք որակված են որպես մարդկության դեմ ուված հանցակործություններ և պատերազմական հանցակործություններ։ Դադարանն նաև որոշած է բռնակրավել տադաբարդյալի շարժական և անշարժ կույքը հոգուտ պետական կանցարանին։ Սուրյո իշխանությունները անոր ծերպագալած էին 2025 թվականի հունիսին Սուրյական Լիբանանյան սահմանին։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս 11-ին Դամասկոսի Թադարանը հերագա Գարկով Մահաբադիժի տադաբարտած ձեր Սուրյոնախկին առաջնորդ Բաշար Ասադը և անոր գրծեր եղբայրը Մահեր Ասադը, որ գկլխավորեր Սուրյոփանագի չորորդ զորապաժինը։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Շնորհակալություններ, սիրելիներ, հիմա նորեն կարգը պիտանք մեր սիրելի ընկերոջ եղբայր

Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք Մանգաբադանեգա Մամուլեն Նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Ով գորոշ է Նոբելյան մրցանակ ստացողները։ Ամեն տարի նույն ժամանակաշրջանին կխոսվի Նոբելյան մրցանակներուն մասին։ Ինչպես կարելի է ստանալ Նոբելյան մրցանակը։ Ով գորոշ է։ Նոբելյան առաջին մրցանակը դրված է 1901 թվականին։ Ուժանագը, այսինքն դինամիտը հնարող շվեդացի Ալֆրեդ Նոբելի նախաձեռնությամբ է, որ հիմնված են այս վարձատրությունները։ Երբ ան մահացած է, անիրամբոջ տրամը դված է հիմնելու մրցանակը, որ գվարցադրե իրենց մարզի մեջ կարևոր աշխատանք մգադարած անձերը կամ կազմակերպությունները։ Իսկ ով գորոշ է այդ մեկը։ Այդ թվականի վեր Նոբելյան մրցանակը կդրվի ամեն տարի հոկտեմբեր ամսուն սկիզբը։ Ընդամենը գոյություն ունին 6 մրցանակներ. բնակիցության, քիմիագիտության, բժշկության, քրագանության, խաղաղության և դնդեսության մրցանակներ։ Մասնակետներու թադագազմն է, որ գահավաքվի որոշելու համար յուրաքանչյուր մարզի մրցանակավորները։ Թադագազմի բոլոր անդամները շվեդացիներ են։ Տեխնազուները գուկան աշխարի 4 կողմեր են։ Մասնակցելու համար պետք է որ մեկը այդ անձին անունը առաջարկի։ Մրցանակավորները կստանան մեդալը եւ 1 միլիոն եվրո։ Այս տրամը ընդհանրապես կգործածվի հետազոտություններու կամ բարեսիրական աշխատանքներու համար։ Մրցանակները կբաժնվին 10 դեկտեմբերին Ալֆրեդ Նոբելի մահվան թվականին։ Այս մրցանակներուն ամենեն նշանավորը խաղաղության մրցանակն է, որուն այս տարի ևս կցկտի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ։ Այսօրվա համար այսքանը սիրելի ունգընտիրներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ։ Բաքվի և Մոսկվայի միջև լարված ճյուղը կշարունակ է խորանալ։ Ադրբեջան, Ռուսիա, Թեսպան, Միխայիլ Եվդոքիմով Գանչաձի արդակին գործոս նախարարություն ռուսական ռադվամիջոցներում մեջ Ադրբեջանի դեմ հնչած սատրիչ վիրավորական և սպառնալից հայտարարություններում պատճառով Բաքու բանջարձի թատրեցնել նման հրեդորապանչունը և միջամտելու փորձերը Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Այս լարվածության ֆոնին Ադրբեջանի գլխավոր տեղախոսությունը հետախուզում հայտարարած է ռուս երեք հանրային գործիչներու նկատմամբ երկրի տարածքային ամբողջականության և սահմանադրական գարքին թեմ ուղված գոչերու մեղադրանքով։ Միաժամանակ Ռուսիայի արտակցված է Մոսկվայի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Բախտիար Հասանովը։ Տարածաշրջանի մեջ կնկատվի հետաքրքրական զուգահեռը Բաքու և Երևան տարբեր հարցերու շուրջ, բայց երկուքն էլ կգտնվին Մոսկվայի հետ հարաբերություններու վերանայման և լարվածության խորացման փուլին մեջ։ Շեցնենք թե Երևանի և Կիևի միջև վերջին օրերուն քաղաքական շփումները զարգացած էին։ Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Վահան Գոստանյան անցյալ շաբաթ այցելած էր Ուկրաինա, ուր հանդիպումներ ունեցած էր նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի և արտաքին գործոց նախարարի հետ։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը նշած էր, որ բարձր մակարդակի քաղաքական շփումներու աշխուժացումը նպատակ ունի ընդլայնելու Հայաստան Ուկրաինա երկկողմ օրակարգը և ավելի ամրապնդելու երկու երկիրներու հարաբերությունները։ Անցյալ շաբաթալ Զելենսկին հերացայնային զրույց ունեցած էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իսկ Ուկրաինայի և Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարները նույնպես քննարկումներ ունեցած էին։ Այս զարգացումները տեղի ունենան Հայաստան-Ռուսիա հարաբերություններու մեջ արգա լարվածության պայմաններուն մեջ։ Մոսկվան շկոչուն հայտնած էր Երևանի Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնաժողովին մասնակցելու հրավերին և հետաքային սահմանապակումներ սահմանված էին Ռուսիա հայկական գարկմը ապրանքներու արտահանման նկատմամբ։ Միաժամանակ Մոսկվայեն Երևանին հնչած էր նաև Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության հետ Հայաստանի հարաբերություններուն վերաբերող քննադատություն։ Հայաստանի կառավարությունը իր հերթին հայտարարած է, որ պիտի սարեցնե այն ընկերություններու հաշիվներն ու միջոցները, որոնք հայկական տրամադրներու միջոցով կփորձեն շրջանցել Եվրոպական միության սահմանած պատժամիջոցները։ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ 3-18 օգոստոսին քննարկվեցավ մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մնայուն հանձնախումբի նախագահի տեկնածության հարցը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը այդ պաշտոնին համար առաջադրած էր Լիլիթ Քալստյանը, որ այս առիթով ունեցած իր ելույթին հիմնական մասը նվիրեց Հայաստանի մեջ մարդու իրավունքներու բարձր զգացության, խստորեն քննադատելով իշխանությունները։ Անխոսեցավ քաղաքական հետապնդումներու, քաղաքական բանդարկյալներու, թատական համագարկի անկախության և ոստիկանության գործողություններուն մասին։ Անդիտել դվա, որ Հայաստանի մեջ ստեղծված իրավիճակը ոչ մեկ աղերս ունի իրավական ու ժողովրդավարական պետության հետ։ Թատական համագարկի անկախության մասին խոսելով Կալստյան ընդրադարձավ Փակրադ արքեպիսկոպոս Կալստանյանի գործին, որ քաղաքական հակարագորդները լրացնելու փորձ է։ Պատգամավորը ընդրադարձավ նաև հայ-արաքելական եկեղեցվոյ շուրջ զարգացումներուն իշխանությունները մեղադրելով եկեղեցվոյ գործերուն միջամտելու մեջ։ Անշեշտեց, որ պետությունը այս առումով հակասահմանադրական գեցված որդեգրած է, փորձելով որոշել, թե ով պիտի ղեկավարե եկեղեցին։ Լիլիթ Քալստյան քաղաքական ճնշումներու ձիրի մեջ հիշատակեց նաև նախընտրական շրջանին ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ քրեական հետապնդումներն ու գալանավորումները, օրինակ տալով Սամվել Ղարաբեդյանի, Ավետիք Ջալապյանի, Գագիկ Ծարուկյանի և հայ աղավաղական դաշնակցության Հայաստանի քերակույն մարմնի անդամ Իգոր Սարգսյանի անունները։ Ստանոր այս գործընթացները աստեցություն ունեցած են նաև ընդրություններուն, արդյունքներուն վրա։ Ընդդիմադիր Տեկնածուն հայտարարեց նաև, որ ընդրվելու բարակային հանձնախումբի մեջ իր աշխատանքի առաջնահերթություններեն մեկը բիդելա արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութենեն Լիլիթ Մինասյան հայտնեց, որ Կալստյանի Տեկնածության վերաբերյալ խմբակցությունը դագավին որոշում չէ կայացուցած։ Արեկնազ Մանուկյանի եւ Անդրանիկ Տևանյանի վերաբերյալ վարույթով նախագնությունը ավարտեցավ։ Մայր Հայաստան Գուսակցության նախագահ Անդրանիկ Տևանյանի եւ Գուսակցության անդամ Արեկնազ Մանուկյանի վերաբերյալ վարույթով նախագնությունը ավարտեցավ եւ գործերը ուղարկվեցան Թադարան։ Այս մասին կհայտնեն Գուսակցութենեն։ Քնչական մարմինը առանց փաստեր ներկայացնելու ենթադրած է, որ պատգամավոր Մանուկյանը 2024-ին մասնակցելով ազգային ժողովի Փագնիստին Պետական Կալտնիկ Բարունագող տեղեկություններ փոխանցած է իր գուսակցության ղեկավար Տևանյանին։ Գագիկ Ծարուկյանի առաջնորդած Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցանգին երկրորդ թիրքին վրա գտնվող Տևանյան կմեղատրվի լրտեսության և պետական դավաճանության հոդվածներով, իսկ Մանուկյան պետական կալտնիկ պարունակող դեղեկություններ հրապարակելու։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով Թևանյանի նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ, որով նախատեսված էր ծմա բանդարկություն։ Բաշար Ասադի մերձավոր Ուասիմ Ասադը տադաբարդված է Մահաբադիժի։ Սուրյոնախկին նախագահ Բաշար Ասադի երկրորդ ծարմիկ Ուասիմ Ասադը Դամասկոսի Դադրանի գոմե Մահաբադիժի տդաբդված է շարք մը անցերու թիդավորյալ սպանության և խոշտանքումներու հետ գված հանցակործություններու համար, որոնք որակված են որպես մարդկության դեմ ուղված հանցակործություններ և պատերազմական հանցակործություններ։ Դադարան նաև որոշած է բռնակրավել Տադաբարդյալի շարժական և անշարժ քույրը հոգուտ պետական կանցարանին։ Սուրյո իշխանությունները անոր ցերպակալած էին 2025 թվականի հունիսին սուրյական լիբանանյան սահմանին։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս 11-ին Դամասկոսի Թադարանը հերագա Գարկով Մահաբադիժի տադաբարդած էր Սուրյո նախկին առաջնորդ Բաշար Ասադը և անոր գրծեր եղբայրը Մայր Ասադը, որ գկլխավորեր Սուրյո բանակի չորորդ զորապաժինը։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ գունգ ընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ գներգայացուն է դեր դիրայր քահանակ Լջյան։
1: Բայ լուսիլուն կնդիր, օրացույցը մեզ կիշեցնեմ, որ շապատորը տոն շողակատի Սուրբ Էջմիածնի ըստ տեսիլքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, շողակատ, շողակատը պարզ անուն չէ, սա բարդ անուն է, որը կնշանակի շողակատած երկնքից։ Իսկ կիրակի օրը վերապոխումն է Սուրբ Աստվածնի, շատերի համար սա խաղողորդնելու տոնն է, և շատերը կսպասեն այդ խաղողորդնելու տոնը, որպեսի խաղողը օրդնեն, օրդնված խաղողը օրդնվի և խաղող ուտեն։ Իրականության մեջ խաղողը օրդնել ուղղակի զուտ մասնիկ է այս մեծ տոնի, այս տոնը իրականության մեջ ավելի նվիրված Աստվածնի և Աստվածի վերափոխմանը այս աշխարից դեպի երկինք։ Եվ երկու շաբթի օրը, ինչպես բոլոր մեծ տոներից վերջը, նջիցյալների հիշատակման տոնն է։ Ավելի մանրամասն չէի ուզեր պատմել վերափոխման մասին, բայց անպայման կուզենամ շեշտել մի հետաքրքիր մաս, որ ավանդությունն է մեզի փոխանցում, Բարթուղոմեոսի այցը, ուրեմն, երբ որ ննջեց Աստվածին, ննջեց, ոչ թե մահացավ, շատ կարևոր է սա հիշատակենք և կարևոր է սա ընդունենք։ Նաև ամեն է կարևոր այս տոնի մեջ, որ միակ բոլոր ընդհանրական եկեղեցվում մեջ, որը կհիշի վերափոխումը, սա Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին է։ Մյուս բոլոր եկեղեցիները հիշատակում են իրականության մեջ ննջումը, ննջումը, սա այսինքն քնանալը, մենք չենք ասում Մարիամ Աստվածի նկատմամբ, որ ինքը մահացավ, մենք ասենք ննջեց, որտեղ երեք օր վերջը ինքը պետք է վերափոխվի։ Ահա Բարթուղոմեոս, առաքյալները տիրամորթ թաղումից հետո մի քանի օր ևս մնացին Երուսաղեմում, սակայն նրանցից մեկը, Բարթուղոմեոսը, ներկա չէր Աստվածամոր ննջման և թաղման օրերին Երուսաղեմում, քանի դա էլ տիրոջ կամքով էր։ Իսկ երբ նա եկավ ու իմացավ կատարվածը, խիստ վշտացավ, որ չի արժանացել Աստվածամոր տեսությանը և չի ընդունել վերջին օրդությունը, ինչպես մյուս առաքյալները։ Հետո սկսեց աղաչել Պետրոսին և մյուսներին, որ իրեն ցույց տան Աստվածային գանձը Աստվածնի մարմինը։ Առաքյալները ահով ու դողով աղոտ քարեցին և խոժարելով կատարել իրենց եղբոր փապակը, բացեցին գերեզմանը և այն դատարկ գտան։ Այնտեղ են միայն Աստվածամոր պատանքները, նրանք սկզբում խիստ զարմացան, սակայն հետո իմացան, որ հեշտակների օրդնությունների կամ օրդներգությունների դադարումից հետո հրաբուն զորքերի միջոցով տիրուհին փոխադրվել է դեպի մեծ և լուսապատիվ փառքը, որ միայն Աստված գիտի, և հիանալով փառք տվեցին Աստծուն։ Իմացան նաև, որ ընդամենը երեք օր մնաց սրբուհու մարմինը գերեզմանում, քանի որ չէր կարող Աստվածընկալ մարմինը մնալ երկրում, այլ իրեն արժանի փառքով պետք էր բարձանալ երկինք։ Դրանից հետո առաքյալները երկնքից ձայն լսեցին, որ ասում էր, թե Աստվածամոր փայտյա պատկերը տան Բարթուղոմեոսին, որպեսզի նա դրանով մխիթարվի և իր հետ տանի իրեն վիճակված երկիրը։ Եվ որ Աստվածամոր մարմնի համար չերկյուղեն, քանի որ այն փոխվեց իր առարջի ու որդու մոտ։ Հետաքրքիր այստեղ մի պահ կանգ առնենք իրեն վիճակված երկիրը։ Բոլորս գիտենք, որ Բարթուղոմեոսը Հայաստանյայց առաքյալն է, որ եկավ Հայաստան և իր հետ բերեց այդ առաջի իկոնը, առաջին Աստվածածնի առաջին սրբապատկերը։ Այս լսելով առաքյալները գոհացան, փառավորեցին Աստվածամորը և կամենելով մխիթարել իրենց եղբորը, նրան տվեցին տիրամոր պատկերը, որը Բարթուղոմեոսը վերցնելով հույժ ուրախացավ։ Այդ ժամ Թովմասը մի երգ է ձոնում Աստվածամորը, որ մինչև այսօր երգում ենք եկեղեցիների մեջ։ Փառավորյալ և օրդնյալ մի Սուրբույս Աստվածին Մարիամ, Մայր Քրիստոսի, մատուցիր մեր աղաչանքները քո որդուն և մեր Աստծուն։ Քանզի Աստվածամայրը միշտ կենդանի է և Աստծո առջևն է, նաև մեծագույն և առաջին բարեխոսն է մեզ համար։ Եվ հավատացյալը մեծ ամասամբ դիմում է Մայրամ Աստվածին, խնդրելով, որ ինքը բարեխոսի իր որդու և մեր Աստծո առաջ։ Ապարակյալները քաղաքում գտնվող բորոտներին օծում են յուղով եւ տիրուհու պատկերով խաչակնքիլով բժշկում, որից հետո բոլոր ախտաժենները գալիս են սրբու գերեզմանին եւ Քրիստոսի շնորհերով ապաքինվում, եւ նրանց բժշկելու լուրը տարածվում էր ամբողջ Հրեաստանում։ Եվ Միացին Մայրը փոխվում է երկրից դեպի յոթնասյան լուսերեն խորանը, հրեշտակների դասերը նրան թարաչ են ելում և մեծ ուրախությամբ տոն կատարում։ Հրեշտակները զանազան նորտություններ և բարեբանություններ են մատուցում նրան և պատվում ինչպես Աստծո խոսքի մոր ու ծնողի։ Իսկ 13-րդ օրը Տիրամայրը ավելի վեր է ելնում, քան բոլոր դասերը, մտնում վարագույրի ներքին կողմը, նստում իր միասնի աջ կողմում։ Եվ այնչպես բոլոր դասերի օրտություններն էին մատուցում Սուրբ Գույսին, այդպես էլ Հայրը Սուրբ Հոգու հետ վերից ասում է. «Շատ դուստրեր հարստություն ձեռբերին, շատերն էլ սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից. Քո մեջ կանացի կեղծ բարեհաճություն չկա, ոչ էլ սին գեղեցկություն»։ Արագած 31:29-30 Արդ եկ և հանգստացիր գերարփի և անպատում լուսաճեմ խորանում և վայելիր փառքը քո Միասնի որդու, որ պատրաստված էր քեզ համար աշխարհի սկզբից։ Հայրս, տոնում ենք ոչ թե Աստվածամոր ննջումը, սա ուզում շեշտեմ, այլ իր Միացին որդու մոտ վերափոխումը, այդ պատճառով միշտ կիրակի օրն է կատարում Աստվածամոր վերափոխման տոնը, քանի որ կույսը ծնվեց 5 շաբթի օրը, ինչպես Իսահակն ու մեր Տերը, և ննջեց նույնպես 5 շաբթի օրը, իսկ կիրակի օրը հարություն առավ և փոխվեց իր որդու մոտ։ Եվ ով խոստանում է տիրոջ մոր Աստվածածին, և նա դրանով ճշմարիտ Աստված է խոստովանում նրանից ծնվածին, իսկ նա միշտ բարեխոսում է մեզ համար իր Միացին որդու մոտ։ Աստվածածին, այո, Աստվածածին, սրա մասին ուղղակի խոսում է Ղուկաս ավետարանիչը, և Եղիսաբեթի բերանով օրտիրգություն է կատարում իր մոտ առաջին անգամ եկած կույս Մարիամին, որը նոր էր լսել իր հղիության մասին Գաբրիել հրեշտակապետից, և Գաբրիել հրեշտակապետը ուղորդել էր իրան գնալ Եղիսաբեթի մոտ, և նա դուրը նոր էր բացել, երբ Եղիսաբեթը, որը մեծ տարիքում հղի էր և արդեն 6 ամսով հղի էր, իր ուրեմն արգանդի մեջ խաղաց ապագա Հովանես Մկրտիչը, և Սուրբ Հոգիով ուշ ստացած Եղիսաբեթը օրհներգեց և հայտարարեց ամբողջ աշխարհին ավետարանի միջոցով, որ ահա Տիրամայրս եկավ, կամ տիրոջս մայրը եկավ, ով է մեր Տերը։ Սա շատ կարևոր հարց է, ով է մեր Տերը, և այս հարցը մենք ամեն մեկս պիտի մենք ինքներս մեզ տանք, և այդ պատասխանն է, որ մեզ կուղղի դեպի այն Աստվածը, որը նաև մեր Աստվածն է։ Մեզ համար, իրական հավատացյալներից, քրիստոնյաներից համար մեր Տերը Քրիստոսն է։ Եթե մեր Տերը Քրիստոսն է, ուրեմն Աստվածին Մարիամը Տիրամայրը, կամ Աստվածածին։ Ուշքարողություն բոլորիս, ուշքարողություն բոլորիս, որպեսի այդ օրը տիրոջ մոր Աստվածածնի վերափոխումը լինի ոչ թե պարզ խաղողի օր, ոչ թե պարզ ինչ-որ մի տոն, այլ լինի ամեն մեկիս վերափոխման օր, վերափոխման դեպի իր քինք, մեր աղոթքով, մեր հոգիներով, մեր մտքով, մեր հավատքով, լինենք վերափոխված երկինք։ Եվ անշուշտ պատարագի վերջում սովորություն Կայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցում, ուրեմն տարվա առաջին բերքը, երախայրիկը, խաղողը նվիրել տիրոջը, և ուրեմն նվիրված խաղողը օրտնվում է, ինչպես նաև խաղողի միջոցով օրտվում է աշխարհին բոլոր պտուղները։ Ինչու խաղող? Որտեղ Աստված ընտրեց խաղողը իբրև պտուղ այն ուրեմն միջտորտության, որը գինին եղավ, և գինի միջոցով, որ նույնպես աղոթից հետո դառնում է Հիսուսի արյուն, որը մենք ստանում ենք հաղորդության ժամանակ։ Աստված ուշքարողություն տա բոլորիս, և թող Տերը օրհնի մեզ, և օրհնի լեցնելով իմաստությամբ եւ ավելի ամրապնդելով մեր հավատքը, մեր հոգիների եւ մեր մտքի, մեր գլխի, մեր սրտերի մեջ։ Աստված ձեզ հետ։ Նաեւ հիշեցնեմ, որ Աստվածի տոնը բոլոր Մարիամների տոնն է։ Եվ Մարիամ անվանահետ կապված բոլոր անունների տոնն է նաեւ։ Ուրեմն, ինչպես մեր ժողովուրդն է ասում, ձեր անուններով ապրեցեք։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

Այս Ալլահու ակբար ցայնը, երբ դուրս եկավ թե չէ, գարձես ամպը բայթեցավ ու ցայնին դդուն հազար գդորնելով, քեդինը ցնցելով, սար ու ծոր իրար անցնելով, ժայրեր ու քարայրներու մեջ են անցավ ու քիչ-քիչ երգարելով փարակցավ, խզվեցավ, գդրադվեցավ։ Ինչպես փույնը կան թված, մեղուի բարսը, այնպես դուրս տապեցան ուղապար մահմեդականները, որը իր խանութեն, որը իր այքիեն ու ծորեն, որը քնատատախ, որը անուտութենեն աչքը պոս ինգած, ցայնը փորը կաշված, քույնը դված, հոնքերն ու գնջիրները գիդած, գլուխը գաղցկած, որը բղինցե սապոր մծերքին, փեշերը վեր հանքրիջած ու կոդիին մեջ խրած, Խորասանի սև մորթե երգար կտագը, մեջտեղեն դապակցուցած, հոնքերուն կաշած, թուխ խոբոբը երկուքի ջեղկած, ականջներուն այս գողմն ու այն գողմը ոլորած ձգած, գլուխը ածիլած գլայած, վար գախած վիզն ու ծոծրակը գեղդով, քրդինքով սևցած, կոշտացած, աթարի պես տանցրացած, երգար փարակ մորուքին հինա տրած, սևցուցած, գոգած, ուսերուն ցկած փորենի սև գամուկ կանաչ մորթե լայն շուրջարմը, անոցիկ, անգոճակ, փեշերը ամուր բռնած, երկձալ գաբա, ծաղկավոր վերնասկես, աստրեն մինչև ոտքը երկարող ջեղկով, անհամար գոճակներով թևն ու գուրցքը իրար ու սեղմ ու բինտ կոճկած, գապցուցած, շաբիգի պահացև, սպիտակ օձիգը, եզի ջագդին տրոշմված սպիտակ խալի մբես, լրիվ դուրս ցկած, վիզին գապցուցած։ Որը ծաղկանգար շալե կամ սպիտակ կդավե պերաչապ կոդի, գարձես մարքի թումպը լար կամ դագարի կապմը, մեջքին ոլորած, բիրկ կաբած, ոսկորակլուխ գեր տաշունմը կամ ոլորուն հաստ ու սուր թուղթմը, շեղագի մեջը խրած, կաբած, պերանը բարգի մը չապացած, և եզերքը սպիտակ թերցանով մանր-մանր գարած, լայն գարմիր մեդաքսե կամ մուկ կաբույտ մաքուր, վարդիկն ու հագուստին փեշերը, գրունկներն ի վար տապտպելով, քարերուն զառնելով, հող ու փոշի սրբելով, կամի են ոտկերուն մինչև աստին անդին ձալլվելով, պացվելով, ֆրֆրալով, ոտկերուն արգել կլալով, կորդի պերանի նման գաշի է մաշիկները, ձայերը նեղ, պերանը լայն, բադրդած, սուր ու պարցր գրունգը երգաթով բայդած, կոխած դեղը կսկստացնելով, ձլ պացնելով, հաստ պուրթե գարջավիզ ու խադուդիկ, կուլբաներուն և սև ու մերկ ոլորկներուն հետ կդագելով, խաղալով, գրունգին զարնելով, փոշի ու ավազ հավակելով կետնեն, անուշ անուշ գուլ դալով ու թկելով, աբանորեն հադիկ-հադիկ պերանը նետելով, որո ջալով, ոտկերուն դագը ձագելով, խոցելով, որը համեդաչապ սպիտակ կդավե պատատանը կլխում պատած, որը գարմիր տասակ մը ագանչներուն իչեցուցած, որը ոչխարի կոսոտ մուշտակ մը կլուխին անցուցած, որը կայլենի է մուշտակ ուսերուն նետած, որը այձենի է վերարգուն կրկրված, պուրտն ու մազը կզգզված, դուրս տարցած, կարշ ինգած գախված, հազար դեղ է բադրած, բադրդած, հազար թելով ու մազով շուլալված, գարգտված, դոբրագի պես ծագած, վիզը նետած, բարանի գդորով մը գզագին դագը ամուր գաբած, գաշկան տված, կոմշենի է կամ եզենի է դրեխները հակած, սրնաբանները կամ մաշած, զանկաբանները վրան, երեսին ու մորուքին վրա հազար դարվան գեղդ, թրիկ դարձած աղբ նստած, թուրք ու բարսիկ բարան մը վիզին, մորթե պապախը կլխուն, վերարգույի փոխարեն դոբրակ մը, բոլորը այսպես դուրս տապած գերտային։ Մեր դղա, չծիծաղիս, լավ չէ նսեր, ամոթ է, թերևս թարնացած ճամփորդի մը քեֆին տպնա, խրճի, Համեդը վրայեն ինա, հետո ձեցկրդուկը քեզի հասնի, դես, ես իմ բարդականությունս կդարեցի, գուզես ծիծաղե, գուզես բարե, որովհետև գդակ մի մոսություն չէ այսքան հրաշք տեսնել է ետք, աչք ու պերան բռնել գաբել, ոչինչ ասել, կամ սուսիկ պուսիկ կովեն անցնիլ, ասկե անդին թունքի դես։ Այսպես, ինչպես տեսանք, մեր ուղապար, աստվածաբաշտ, աղոթասեր, այլ ոչ քրիստոնյա սեր մոլաները, ախունդները, հաճի, վաճարական, բարսիկ, թուրք, հովիվ, քուրդ, պեկ, խան, որոնք կուկային, սարեն, ծորեն, դունեն, հանտեն, քյուղեն, արոդավայրեն, շուգայեն, արևդուրեն, ունեցածնին, չունեցածնին մեկտի տրած, կուտանը հանտին մեջ, ոչխարը լերը, դավարը նախիրին մեջ, չուր, վար, ծանք, դեղն ու դեղը, երեսի վրա թողած, ինչպես կբադահի սաստիկ գրվի մբարակային, կլուխ կլխի դված ու իրարու խառնված, բոլորը Երևան գտապեին։
որը ուղդի վրա նստած, դադանելով, որը իշուկամագի նստած, չուշ-չուշ ասելով, որը պերնագիր ծյու վրա ուրած, տահ-տահ անելով, որը կոմեշի մեջքին հա դբրու գանչելով, որը եզի բոչին դագեն հո-հո ծեն դալով, որը չորիի ուսին խթելով և ըմ-ըրի կորալով, որը սայլով, որը բատկարագով, հազար դեսակ ծայնով իր կրաստը կշելով, որը նժույքին վրա նստած, զենք ու զրահգաբած, զարդարված, հրացանը ուսին տրած, ձվ-ձվացնելով, ասպանտագը զնգ-զնգացնելով, որը ոչխարի այդի հոդը արջևը ծկած, որը կարնուկմը ուսին նեդած, որը օջարագավի դոբրակմը վիզին գաբած, կամ հրացանին անցուցած, որը արջիմորթը շրջած ու հակած, մեր դղա, դես ու կեֆր է, այս հանտեսը սուղ գարժ է, որը կոմեշի գաշի, որը այդի մորդ հակած, որը շանմը լագոդը եդին ծկած, որը որսորդագան նիհար շունմը ծիու գողքին գաբած, որը կամպրմը սայլի անիվին գաբած, այս խեղջ կազանները այնքան վազած էին, որ գհևային, և անոնց լեզուն մեկ կանքուն գախին գաձեր աչկերը թուրս վազած։ Մեգուն սայլին մեջ խնոցի օրորոց, աման-չաման, բայց փոլորը բարապ։ Մյուսը իր երեխան բարանով կամ քուրչով մգաբած է գրնագին, որովհետև շատերու հակվածքը այնքան խեղճ է, որ երկու ապասիով չես կներ, անալ գեղդոտ, զուխեն սևցած, մուրտ արծած։ Մեգուն սայլին կամ ծոցին մեջ գորեգի հազար դարվան ժանկոդած, փորփոսած, քարացած հաց։ Մյուսը կտոցով կամ գողովով, որոնց մեջ լեցված են հավ ու ջիվ, ցաքեր, թուխսով մեկտեղ, ջուդեր, կույնս կույն վարյակներ մեջերնին արած։ Հիմա, ով որ մարդ է ու չի ծիծաղիր, կեցես կսեմ անոր, որովհետև այս պարի հնազանդ անասուններն ու թրչունները գամենալով իրենց դիրոջ դվածը հադուցել ու հաշիվ մաքրել, չէին խնայեր նաև անոնց կոքին, կրբանին, խուրչինին, սպրոցին, ամանին ու ապսեին, մորուքին ու երեսինալ, քանի որ դերերեն շադեր դակին պատճառով անուշ-անուշ կնացած էին սալի մեջ ու երազ գտեսնեին։

Կարնան օրեր, ճամփես դեպի աստղերն ամեր, ինձ ելնելու քայլ կան դեր, ինձ ելնելու քայլ կան դեր, քայլ, քայլ

Սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտ կարդամ Հասմիկ Շահինյանեն «Նշանս»։ Կրնա մեծ ծառի մնմանիլ, կամ վարդագույն փափուկ ամպիմը, կրնա մեծ օտապարիկ մըլլալ, կամ թզուկի մը գլուխը կողմեն դիտված, բայց այս բոլորեն ոչ մեկն է, միայն ծննդյան նշան մնե, ծննդյան նշան մը իմ սրունքիս վրա, իմ ընկերներես ոչ մեկուն սրունքին վրա ասորպես նշան կա, միայն իմ սրունքիս վրա կա, ես իմ ծննդյան նշանս չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ կատեմ, միշտ կփորձեմ նշանս ծածկել, որպեսզի թե ես չտեսնեմ, թե ուրիշները չտեսնեն, ծմերը ծննդյան նշանս ծածկելը դյուրին է, երկար տապակ կհագնի և մարդ չի գիտնար, որ ծախ սրունքիս վրա անտանելի մարդագույն նշան մկա, ես ծմերը շատ կսիրեմ, բայց ամառը տակոթին ստիպված եմ կարճ տապատ հագնելու, և այն ատեն բոլորն ալ գրնան տեսնել անտանելի նշանը, նույնիսկ կզգամ, որ բոլորը իմ նշանս կնային, ինչեր փորձած եմ այդ նշանը ծածկելու համար, օրմը ծախ սրունքս երկար ճերմակ վիրակապերով լավ մը պատեցի և ամեն մարդու ըսի երեկ վազած ատենս ինգա սրունքս վիրավորվեցավ, բայց ես մասնակետ վիրակապ պատող չեմ, ուրիշ անգամ մը երկու սրունքներ ուսալ բերեն վար ճրաներկերով գույնս գույն ներկեցի, որպեսի նշանը գույներու մեջ կորսվի, բայց տակոթին ջրաներկը որքան ադեն սրունքներուս վրա բարի-բարի կմնա, նույնիսկ մասնավոր ձևը ունիմ ոտքի կենալու, աջ ծունգս կծալեմ և ծախ սրունքիս այնպես մկպակցնեմ, որ ծննդյան նշանս բնավ չերևիր, բայց եթե քիչ մը վազել ուզեմ, ես ամառը չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ կատեմ, ամառը ամեն մարդ ինձի կհարցնե, ադ ինչ կա սրունգիդ վրա, ես կշվարիմ ինչ պատասխանեմ, չեմ գրնարսել ծննդյան նշան մնե, ասանք ծնածեմ, և կսկսիմ հորինել, ես գիշերմը պարիկներուն կովկացի իրենց գախտնի պալատը, ինձի տեսակավոր կախարդություններ ընել սորվեցուցին, մինչև արդու երկեցինք, խնտացինք, պարեցինք, ուրախացանք, տուն վերադառնել ես առաջ, բարիկներու թագուհին կախարդական գավազանը շարժեց և մեյ մնալ սրունքիս վրա, աս նշանը ելավ բարիկներուն նվերն է, ամեն հարցնողի նոր պատմություն մը կպատմեմ, անցյալ օր արևին կովկացի շուրջը թռչելով մի քանի անգամ դարձա, չեք գրնար երևակայել որքան տաք էր, մեյ մնալ, չեմ գիտեր ինչպես ծախ սրունքս արևին տպավ, շատ կեշ այրեցավ, ցավեն քիչ մնար թռի լմորնայի, հազիվ տուն հասա, մեկ շաբաթ ամեն օր վերքս տեղեցի, հիմա այլևս չի ցավիր, բայց այս հետքը մնաց, ոմանք կհավատան ինձի, ոմանք չեն հավատար, ոմանք կերազեն ինձի պես նշան ունենալ, ոմանք նոր պատմություններ կհնարեն բացատրելու համար ինչու իրենք ծննդյան նշան չունին, կան նաև պզդիկներ, որոնք իմ նշանիս պես նշան ունենալու համար ջրաներկով տարբեր-տարբեր ձևեր կգծեն իրենց սրունքներուն, թևերուն կամ նույնիսկ երեսին վրա, բայց ինչ որ ալելա ինձի համար բան չի փոխիր, ես դեռ իմ նշանս չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ այո կատեմ, առաջ կերազեի, որ քնացած ադենս նշանը կախարդությամ անհետանար, ես ալ արդուն արդնայի և տեսնեի, որ նշանին տեղ բնական ոչ վարդագույն մորդ կա, երբեմն կերվագայեի, որ նշանը տեղեն ելած է, սկսած է կամանց-կամանց դեպի վեր մագլցիլ, անցած է մեջքես, վիզես, հասած ճակատիս և հանկարծ անհետացած, այլևս այս տեսակի հրաշքներու չեմ սպասեր, բայց մի քանի օր առաջ գնդակով խաղացած ադենս կետին ինգա,
Հիմա ծաղ սրունկիս վրա ջերմակ վիրակապ կա, ծննդյան նշանս վիրավոր է։ Աս ինչ տարօրինակ սրունկ է, կարծես նոր տեսակի ջերմակ, չափված ձևած նշան մը եկած, փակած է վարդագույն խենթուկ նշանին տեղը։ Եվ աս նոր նշանը բանի չի նմանիր, ոչ ամպի, ոչ ծառի, այս ջերմակ նշանը միայն վիրակապի կնմանի, տկեղ, շատ տկեղ վիրակապի։ Ես այս ջերմակ նշանը չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ սարսափելիորեն կատեմ։ Հրաչ, ծննդյան նշանի դման մչեղը ավ չէ։ Պատմություններս և նշանը սիրող ընկերներս մտահոգ են։ Եթե հանկարծ նշանը փոխված լա կամ ավելի քեշ անհետացած լա, առանց ծննդյան նշանի հրաչ կլա։ Նշանից բան մչի գնարել լալ, չէ որ կախարդական է, կպատասխանեմ, բայց մեջս պստիկ ձայն մը միշտ նույն հարցումը կհարցնե. Եթե վերքին տեղ ելած մորթը բարդակույն չլա, կրնա թզուկը առանց կզակի մնալ, օդապարիկը առանց սագարի, ասիկա կարելի բան է։ Եթե կախարդական կավազան մը ունենայի, կսեի աբրակյադաբրա, թող ամեն ինչ առաջվան պես լա, բայց կախարդական կավազան չունիմ, ես նստած եմ բժիշկին սպասման սրահին մեջ, մի քանի վարգյան են, կարգս պիտի կա և բժիշկը վիրակապս պիտի հանե։ Եթե ծաղ սրունկս ճեպ ջերմակ դարձած լա, նշանը տեղն է, քիչ մը փոխված է, բայց շատ քիչ տարբերությունը գրեթե հայտնի չէ, բոլոր ընկերները շուրջը սավակված են, հրաչ, ինչ եղա, պատմե տեսնենք։ Եվ ես կպատմեմ պատմությունը ծննդյան նշանիմը, որ երկար ժամանակ պտտած է աշխարհի աշխարհ, և բոլոր պստիկներուն մեջ են ընդրած է մեկ պստիկ, և անոր սրունկին վրա եկած տեղավորված է։ Կարծես այլևս ես իմ նշանս չեմ ատեր, բնավ չեմ ատեր, նույնիսկ, այո, նույնիսկ քիչ մը կսիրեմ։

Մեր անուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

տարիներ անմահ են դասականներ, բարձեն այնքան իմաստուն, ոտանավորն են այն հին, ընդունակ հարմարվելու ամեն բանի ու պահին։ Բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, արդեն բոլորս հասկացանք, թե ինչ եմ ես երկելու։ Այո երկրում մեր շատ խեղճ, այո երկրում մեր դդում, հայտնվեց մի օր շատ բերչ, ճառող տղա անդադրում, քաղցած էր նա ու լղար, բայց հայացքն էր պրպտող, իսկ բույ, բույ, մուգիկն էր և իր բախտն էր խոստացող։ Բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, բույ, արդեն բոլոս հասկացա։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Բաքվի և Մոսկվայի միջև լարված ճյուղը կշարունակի խորանալ։ Ադրբեջան, Ռուսիա, Թեսպան, Միխայիլ Եվդոքիմով Գանչաձի արդակին գործոս նախարարություն ռուսական ռադվամիջոցներում մեջ Ադրբեջանի դեմ հնչած սատրիչ վիրավորական և սպարնալից հայտարարություններում պատճառով Բաքու բանջարեց թատրեցնել նման հրեդորապանչունը և միջամտելու փորձերը Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Այս լարվածության ֆոնին Ադրբեջանի գլխավոր տեղախոսությունը հետախուզում հայտարարած է ռուս երեք հանրային գործիչներու նկատմամբ երկրի տարածքային ամբողջականության և սահմանադրական գարքին դեմ ուղված գոչերու մեղադրանքով։ Միաժամանակ Ռուսիայեն արդակսված է Մոսկվայի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Բախտիար Հասանովը։ Տարածաշրջանի մեջ կնկատվի հետաքրքրական զուգահեռը։ Բաքու և Երևան տարբեր հարցերու շուրջ, բայց երկուքն էլ կգտնվին Մոսկվայի հետ հարաբերություններու վերանայման և լարվածության խորացման փուլին մեջ։ Շեցնենք թե Երևանի և Կիևի միջև վերջին օրերուն քաղաքական շփումները զարգացած էին։ Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Վահան Գոստանյան անցյալ շաբաթ այցելած էր Ուկրաինա, ուր հանդիպումներ ունեցած էր նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի և արտաքին գործոց նախարարի հետ։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը նշած էր, որ բարձր մակարդակի քաղաքական շփումներու աշխուժացումը նպատակ ունի ընդլայնելու Հայաստան Ուկրաինա երկկողմ օրակարգը և ավելի ամրապնդելու երկու երկիրներու հարաբերությունները։ Անցյալ շաբաթալ Զելենսկին հերացայնային զրույց ունեցած էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իսկ Ուկրաինայի և Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարները նույնպես քննարկումներ ունեցած էին։ Այս զարգացումները տեղի ունենան Հայաստան-Ռուսիա հարաբերություններու մեջ արգա լարվածության պայմաններուն մեջ։ Մոսկվան շկոչուն հայտնած էր Երևանի Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնաժողովին մասնակցելու հրավերին և հետաքային սահմանապահումներ սահմանված էին Ռուսիա հայկական գարկմը ապրանքներու արտահանման նկատմամբ։ Միաժամանակ Մոսկվայեն Երևանին հնչած էր նաև Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության հետ Հայաստանի հարաբերություններուն վերաբերող քննադատություն։ Հայաստանի կառավարությունը իր հերթին հայտարարած է, որ պիտի սարեցնե այն ընկերություններու հաշիվներն ու միջոցները, որոնք հայկական տրամադրներու միջոցով կփորձեն շրջանցել Եվրոպական միության սահմանած պատժամիջոցները։ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ 3-18 օգոստոսին քննարկվեցավ մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մնայուն հանձնախումբի նախագահի տեկնածության հարցը։ Ընդդիմացիր Հայաստան խմբակցությունը այդ պաշտոնին համար առաջադրած էր Լիլիթ Քալստյանը, որ այս առիթով ունեցած իր ելույթին հիմնական մասը նվիրեց Հայաստանի մեջ մարդու իրավունքներու բարձած զգացության, խստորեն քննադատելով իշխանությունները։ Անխոսեցավ քաղաքական հետապնդումներու, քաղաքական բանդարկյալներու, թատական համագարկի անկախության և ոստիկանության գործողություններուն մասին։ Անդիտել դվա, որ Հայաստանի մեջ ստեղծված իրավիճակը ոչ մեկ աղերս ունի իրավական ու ժողովրդավարական բեդության հետ։ Թատական համագարկի անկախության մասին խոսելով Քալստյան ընդրադարձավ Փակրադ արքեպիսկոպոս Քալստանյանի գործին, որ քաղաքական հակառակորդները լրացնելու փորձ է։ Պատգամավորը ընդրադարձավ նաև հայ-արաքելական եկեղեցվո շուրջ զարգացումներուն իշխանությունները մեղադրելով եկեղեցվո գործերուն միջամտելու մեջ։ Անշեշտեց, որ պետությունը այս առումով հակասահմանադրական գեցված որդեգրած է, փորձելով որոշել, թե ով պիտի ղեկավարե եկեղեցին։ Լիլիթ Քալստյան քաղաքական ճնշումներու ձիրի մեջ հիշատակեց նաև նախընտրական շրջանին ընդդիմացիր գործիչներու նկատմամբ քրեական հետապնդումներն ու գալանավորումները, օրինակ տալով Սամվել Ղարաբեդյանի, Ավետիք Ճալապյանի, Գագիկ Ծարուկյանի և Հայ-Ղաբաղական Դաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի անդամ Իգոր Սարգսյանի անունները։ Ստանոր այս գործընթացները աստեցություն ունեցած են նաև ընդրություններուն, արդյունքներուն վրա։ Ընդդիմադիր Տեկնածուն հայտարարեց նաև, որ ընդրվելու բարակային հանձնախումբի մեջ իր աշխատանքի առաջնահերթություններեն մեկը բիդելա Արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութենեն Լիլիթ Մինասյան հայտնեց, որ Կալստյանի Տեկնածության վերաբերյալ խմբակցությունը դագավին որոշում չէ կայացուցած։ Արեկնազ Մանուկյանի և Անդրանիկ Թևանյանի վերաբերյալ վարույթով նախագնությունը ավարտեցավ։ Մայր Հայաստան Գուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանի և Գուսակցության անդամ Արեկնազ Մանուկյանի վերաբերյալ վարույթով նախագնությունը ավարտեցավ և գործերը ուղարկվեցան Թադարան։ Այս մասին կհայտնեն Գուսակցութենեն։ Կնճական մարմինը առանց փաստեր ներկայացնելու ենթադրած է, որ պատգամավոր Մանուկյանը 2024-ին մասնակցելով ազգային ժողովի Փագնիստին պետական Կալտնիկ Բարունագող տեղեկություններ փոխանցած է իր գուսակցության ղեկավար Թևանյանին։ Գագիկ Ծարուկյանի առաջնորդած Պարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցանգին երկրորդ թիրքին վրա գտնվող Թևանյան կմեղատրվի լրտեսության և պետական դավաճանության հոդվածներով, իսկ Մանուկյան պետական Կալտնիկ Բարունագող դերեկություններ հրապարակելու։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով Թևանյանի նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ, որով նախատեսված էր ծմա բանդարկություն։ Բաշար Ասադի մերձավոր Ուասիմ Ասադը տադաբարդված է Մահաբադիժի։ Սուրյոնախկին նախագահ Բաշար Ասադի երկրորդ ծարմիկ Ուասիմ Ասադը Դամասկոսի Դադրանի գոմե Մահաբադիժի տդպտված է շարք մը անցերու թիդավորյալ սպանության և խոշտանքումներու հետ գված հանցակործություններու համար, որոնք որակված են որպես մարդկության դեմ ուված հանցակործություններ և պատերազմական հանցակործություններ։ Դադարանն նաև որոշած է բռնակրավել Տադաբարդյալի շարժական և անշարժ կույքը հոգուտ պետական կանցարանին։ Սուրյո իշխանությունները անոր ծերպագալած էին 2025 թվականի հունիսին Սուրյական Լիբանանյան սահմանին։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս 11-ին Դամասկոսի Թադարանը հերագա Գարկով Մահաբադիժի տադաբարդած ձեր սուրյոնախկին առաջնորդ Բաշար Ասադը և անոր գրծեր եղբայրը Մահեր Ասադը, որ գկլխավորեր սուրյո բանակի չորորդ զորապաժինը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ցանկալի, երբ գվխտան խոշուրջ մարդկան ծանոք դեմքերը, այն ժամ դու ինձ կեզ մոտ կանչիր իմ սիրելի։

լուսինը երկնից արտաթ է թափում, աստղերը պայծառում է ձենդարձել, երկիրն էլ կարծես, ինձ կարծես, ինձ ու քեզ գրկել։

զգավ բնին է, բստիկ են է ամացավ, որը սեմ ու դեղեն էի, որով է դեպ հայրուն, ով գիտե, բստիկ երգիր, ոտ սա ինչի հանել, ա

Արի ընկեր, նստենք ամբողջ գիշեր ու քշենք մեկ-մեկ գրված երկերը, իսկ ծխակոլով կոգորդով պոգենք մեռած քաղաքի անթապանց գիշերը։

սիրուն ձոնենք գիշերվա պատրանքը, դառնանք երազից փոքված փոքրիկ իշխան, ու շոշափենք անցնող մեր կյանքը, այսօր քամին ունի ըմբոստ երանք, մեր խենթության ժամը հասել է, ոչինչ որ կուշտ, բայց վաղուց դադարք մի կանք, մեր խենթությունը հայոյել է,

մերժեցինք ընդունված միջինը, մեր կյանքը սա է փշոտ ու քարահոս, դեր աստված չլինենք վերջինը.

ինչ փույթ, թե ցուրտը, նայ առաջինը։ Այսօր երկենք, գուցե վաղնենք մեռնելու։ Տեր Աստված, չլինենք վերջինը։ Արի ընկեր,

իսկ ցեխակոլով ձեռքերով կերենք մեռած քաղաքի սրպատար քարերը

կարծում ես այդ անձրևն է արտասվում պատուհանին, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում ատիկ, ատիկ, գլորվում են ու հոսում են, ապակուց տափվում են ցած, այս խոսքերը, որ լսում են